אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את הרבה.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ב'. הלוקח עובר חמורו שנוכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, המשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל אבל לא באחרים. יש מצווה בתורה שנקראת פדיון פטר חמור. כתוב בתורה שכאשר אדם שיש לו איזה חמור נקבה שילדה ולד זכר לראשונה, הרי שהוא קדוש וצריך לפדות את אותו הפטר חמור. לפדות זה בשה, את השה הזה הוא נותן לכהן. אין בשה קדושה, אבל זה ממונו של כהן. ואם אדם לא רוצה לפדות את אותו החמור, הרי שצריך האדם לערוף את החמור. החמור הזה אסור בהנאה. אגב, חמור נקבה קרויה בתורה בשם אתון, כמו אתון של בלעם. אבל זה לא רק בשם אתון, אלא חמור נקבה מכונית גם בשם חמורה וגם בשם חמור. כתוב פסוק כל פטר רחם וכו', כל פטר חמור תפדה בשה. הרי שרואים שחמור נקבה, פסוק מכנה אותה בשם חמור. ולאורך המסכת, לאורך הפרק הזה יותר, אנחנו נראה את הביטוי חמור, כאשר הכוונה היא חמור נקבה. אומר התנא, כל הדין הזה, שכאשר יש פטר חמור, צריך לבדות אותו, זה רק כאשר האם וגם הוולד הוא שייך אך ורק לישראל בלבד. אבל אם יש שותפות כלשהי באם או בוולד עם גוי, אין בזה מצוות פדיון פטר חמור. ולכן אומר התנא, הלוקח עובר חמורו של נוכרי. כלומר, יש חמור, יש איזה אתון לגוי, ואותה חמור היא מעוברת. בא אדם וקונה את העובר כאשר זה עדיין במעי האם. כאשר זה ייוולד זה יהיה שאלו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שמרגע שנולד זה כבר שייך לישראל, לכאורה יהיה חייב בפדיון פטר חמור. אומר התנא שהוא פטור. למה? כפי שהתנא מסיים, כתוב הפסוק, כי לי כל בכור ביום הקותי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם ומה לי יהיו אני השם. כל בכור בישראל, כל בכור בישראל, דווקא כאשר כל הבכורה כולה שייך לישראל. כאן, שהיות שהאם הזו היא שייכת לגוי, לפיכך לא שייך בזידים של פדיון פטר חמור. מוסיף התנא ואומר, והמוכר לא אף על פי שאינו רשאי. כמו כן, אם יש את החמור, את האם, שייכת לישראל, והוא מכר את הוולד, את העובר, לגוי. כאשר העובר הזה ייוולד, גם כן אותו האדם פטור מלפדות את זה. התנא כאן מוסיף, והמוכר לא אף פי שאינו רשאי. כלומר, לפי ההלכה, כפי שנלמד מסכת עבודה זרה, אסור לאדם למכור בהמה גסה, כגון פרה או חמור, אסור למכור את זה לגוי. אבל על פי כן, אם האדם מכר את אותו עובר של החמור שלו לגוי, המחירה היא חלה, ואין פה מצוות פדיון פטר חמור. מוסיף התנא עוד מקרה שלישי, המשתתף לו, אם יהודי וגוי, ביחד כל אחד הביא כסף, וביחד קנו חמור בשותפות. אבל לדעות

מקמן את הבהמות, הוא מטפל בהם, הוא מפתם אותם, ואחר כך מתחלקים ברווחים. אומר התנא, המקבל ממנו, אם יהודי קיבל מגוי חמור, הוא מטפל בה. עכשיו הולדות, הם מתחלקים בזה. אומר התנא, שאותם הולדות האלו, גם כן הוא פטור מן הפדיון פטר חמור. והנותן לו בקבלה, גם מקרה הפוך, זה מקרה חמישי. אם האדם יש לו חמור והוא נותן את זה לגוי, שהגוי יטפל ויתחלקו ברווחים, אז גם כן אותו הוולד שנולד, כל אלה פטורים בכורה שנאמר בישראל, אבל לא באחרים. תוספות מרחיבים שיש בעצם שני פסוקים, כפי שנראה בהמשך הגמרא. יש פסוק מדבר כאשר האדם הוא שותף עם הגוי בוולד, ויש פסוק כאשר האדם שותף עם הגוי באם. שתי אופנים האלו הרי שפטור ממצוות פדיון פטר חמור. גמרא, כל הנה למה לי? לכאורה למדנו את העיקרון, למה צריך כל כך הרבה מקרים? צריך דעית אנה לוקח הווה אמינה שום דקרה מייטה לה לחדושה, אבל מוכר דקרה מפקע לה מחדושה, אמה לכניסה כמה שמעלן. ואת הגמרא, אילו היה אומר את המקרה הראשון שהלוקח עובר חמורו שנוכרי, אז הוא פטור מן הבכורה, הייתי אומר ודאי, כיוון שלמדנו הפסוק הזה שכאשר שותפות של גוי פטור, אז בפן כזה ודאי שיש מקום לפתור אותו. אבל אם האדם מוכר את אותו העובר של החמור שלו לגוי, הייתי חושב שלמרות שמעיקר הדין איפה מצאת פיום פטר חמור, כי אחרי הכל יש פה שותפות עם הגוי, או שבעצם בכלל כל העובר הזה כולו שייך לגוי, לכאורה לא שייך, אמת. אבל הייתי חושב, אף על פי כן, נקנוס אותו, ונגיד לו שהוא יצטרך לתת את דמי הוולד לכהן, כמה שמעלן שלא קונסים. למה אתה חושב צריך לקנוס אותו? ראשי מפרש, היות שהבהמות של היהודי הם מצווים בשביתת שבת, כמו שכתוב בסוף לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. גם בהמה שיהודי מצווה שביתת שבת. כאשר הוא מוכר בהמה לגוי, הרי הוא מפקיע אותה מצוות שביתת השבת. והוא מוכר כבש, כבש לא עושה שום מלאכה. אבל כשהוא מוכר לו חמור, הרי החמור הזה יעשה מלאכה בשבת. בדבר הזה שאתה מפקיע, זה לא טוב. אסור לדם להפקיע מעליו את המצוות. לפחר הייתי חושב שנקנוס אותו. תוספות מסבירים בצורה אחרת. אומרים, כיוון שהוא גורם לאותה בהמה שתיפקע קדושתה, לכן הייתי חושב באופן כזה שהוא יהיה נקנתן לו כנס, כיוון שהוא גורם להיפקע מקדושת פטר חמור, כמה שמעלן שלא קונסים. שיחה הגמרא ואומרת, והמשתתף לו למלי, את המקרה השלישי שקונים היהודי והגוי במה שותפות יחד, למה אתה צריך להשמיעין שגם בזה אין פדיון פטר חמור? הגמרא להפוקה מדרבי יהודה דאמר, שותפות גוי חייבת בבכורה, כמה שמעלן לפטורה מן הבכורה. בא לשלול דעת רבי יהודה, שהוא סובר שבאופן שכזה, אכן אותו הוולד שנולד חייב בבכורה, כמה שמעלן שאכן פטור מן הבכורה לגמרי. והמקבל למה לי? שום דקבעי לי מתנה, והנותן לו בקבלה. טוב, המקרה הרביעי במשנה, אדם שמקבל בהמה, מקבל חמור מן הגוי, והוא מטפל בה ומתחלקים ברווחים. אומר התנא שהוולד פטור מן הבכורה. פשיטה, הרי זה נלמד מהדין הראשון במשנה, לוקח עובר חמורו של נוכרי. מהגמרא זה בא לשמיעך אגב הספר, אגב המקרה החמישי. שואת הגמרא והמקרה החמישי, והנותן לו בקבלה למעלי, למה זה הוצרה להשמיענו? הרי לכאורה אפשר ללמוד את זה מהדין של המשתתף לו, בדיוק כמו המקרה השלישי. הגמרא איצטריך סקת החמינה, הועיל ועיקר בהמה די ישראל היא, לכניסה דין מעטה להחלופה בבהמה חריטי, כמה שמעלן. הייתי חושב, כאשר האדם נותן לגוי את החמור שלו, הרי עיקר בהמה שייכת ליהודי. ועכשיו, אמנם הם פה שותפים יחד הוא והגוי בוולדות, אבל מכל מקום, כיוון שעיקר בהמה של היהודי, ממילא

0: יבואו אנשים לטעות ולהגיד, כמו שבאופן כזה פטור מן הבכורה, אז אם כן, גם כאשר בהמה שכולה של היהודי, ואותו היהודי הזה מחר לאחר מכן את הוולד שנולד לגוי, הייתי חושב שגם באופן כזה גם כן יהיה פטור מן הבכורה, יתרו אנשים בהלכה. כמשמע לן שלא קונסים בגלל זה את האדם שנתן את החמור שלו לשותפות לאותו הגוי שיתפל בזה ויתחלקו ברווחים. תנן הטעם, רבי יהודה מתיר בשבורה, בן בטרה מתיר בסוס. היבא לו, עובר, מה לי אמר רבי יהודה? תעמה דה רבי יהודה הטעם לשריעי משום דשבורה. עובר נמיש שבוהו, הודיל מה שבורה לב היינו אורחה. אבל עובר כבן דה היינו אורחה לב שבוהו. המשנה במסכת עבודה זרה אומרת שאסור לאדם למכור בהמה גסה, בהמה שעומדת למלאכה כמו פרה, חמור וכדומה, אסור למכור את זה לגויים. אמרו שמה כמה טעמים. הטעמים הוא מפני שהאדם, אותו הגוי, יבוא לעבוד בזה בשבת. ונמצא שהיהודי בשעה שהוא מוכר לו את זה, הוא מפקיע מהבהמה הזו את מצוות שביתת השבת. זה הטעם שמביא רש"י כאן. יש שהסבירו את הסוגיה לפי מסקנת הגמרא שם בעבודה זרה, שהסיבה היא מפני שאף על פי שעצם המכירה עצמה לגוי אין בזה בעיה, אבל מכל מקום יבואו אנשים לטעות ולהגיד, כמו שכאשר אתה מוכר לו את זה והגוי עושה בזה מלאכה בשבת ומותר, אז גם כאשר אתה מזכיר לו או משאיל לו בהמה שהיא שלך והוא עושה בה מלאכה בשבת, גם כן יחשבו שזה מותר, וזו טעות. מפני שבהמה של ישראל אסור שתעשה מלאכה בשבת גם אם הגוי מבצע את הפעולה הזו. זה נקרא איסור שביתת בהמתו. לכן אסור חכמים למכור בהמה לגוי. ועל כך שנינו שם במסכת עבודה זרה. רבי יהודה מתיר אם הוא מוכר לגוי בהמה שהיא שבורה. רגלי השבורות לא יכול לעשות איתם מלאכה. בן בטרה מתיר למכור סוס, כי מלאכה שעושים בחמור, בשור, זה מלאכה שיש בזה איסור דאורייתא גמור. אבל בסוס, אפילו סוס של יהודי, אם הוא משאיר את זה לגוי, אז אין בזה איסור דאורייתא, כי רק רוכבים על סוס בלבד, לא עושים איזה מלאכה, וזה רק שבות בלבד. לפיכך, כאשר אתה מוכר לו, חזה לא גזרו, זו דעת בן בטרה. עכשיו הגמרא מסתפקת כאן. מה הדין, לפי דעת רבי יהודה שמתיר בשבורה, האם מותר לאדם למכור את העובר שנמצא במעי הבהמה לגוי? כאשר ייוולד, זה כבר שייך מעיקרה לגוי. זה לא שיש לי בהמה ואני עכשיו מוכר אותה לגוי. לא. עוד לפני שנולדה, מכרתי אותה כבר לגוי. האם הדבר הזה מותר לפי דעת רבי יהודה או לא? מה צדדי הספק? האם נאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שם בשבורה? בגלל שהרי הבהמה הזו לא יכולה לעשות מלאכה, ולכן אין איסור למכור. גם עובר, בשעה שמכרתי לו אותו, עובר כרגע נמצא מעימו. הרי כרגע הוא לא ראוי לעשות מלאכה. הוא ימלא, רבי יהודה יתיר. זה לא נקרא שאני מפקיע ממנו את המצווה, כי כרגע אותו עובר בלב אכילה יכול לעשות מלאכה. או שנאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שם שבורה רק בגלל ששום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שלמה, בהמה שרגליה שלמות, לגוי, מפני שכל אחד מבין, בהמה שבורה זה דבר שהוא לא שגרתי. אנשים לא מוכרים את זה כדי לעשות את זה מלאכה, ודאי הם מוכרים את זה אך ורק בשביל לשחוט את זה וכדומה. ולפיכך, שום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שהיא שלמה. אבל עובר, כיוון שהדרך לעשות כך, למכור עובר של בהמה, כדי שיוולד, ייקח את זה אדם ויעשה בזה מלאכה. ממילא, אם תתיר למכור עובר עוד במעי אמו לגוי, ממילא יתרו אנשים שגם לאחר שהעובר הזה נולד, גם כן יתירו למכור את זה לגוי, וזה באמת אסור. תשמע, והמוכר לו הפי שאינו רשאי, ולפליג רבי יהודה. ולתעמיך, המשתתף לו, והמקבל ממנו הנותן לו בקבלה דלה קטני, אך ינמי דלה פליג, אלה פליג ולה קטני, חנמי פליג ולה קטני. מת הגמרא אפשר לשאול את הספק הזה מהמשנה שלנו. למד במשנה, שאומר התנה, אדם שמחר את העובר של החמור שלו לגוי, אף על פי שאינו רשאי מכל מקום, אין בזה פדיון פטר חמור. התנה נוקט בדבריו שעצם המחירה הוא לא רשאי לעשות אותה. לא ראינו שהובאה כאן דעת רבי יהודה שחולק וסובר שאכן המחירה רשאי האדם לעשות. משמע שרבי יהודה מסכים שאכן אסור למכור עובר של חמור. הגמרא דוחה. ואת הגמרא הרי המשנה ממשיכה ואומרת שאדם שמשתתף עם יהודי וגוי, כל אחד נותן מחצית מהכסף, והולכים וקונים איזה עובר של חמור, שהאדם הזה פטור מן הבכורה. לא מוזכר כאן דעת רבי יהודה חולק. והרי, כפי שנראה בהמשך, שבראיתה מפורשת, שרבי יהודה חולק וסובר, שיש בזה קדושת בכור. אז אם כן, למה התנה לא הביא? אלא רואים מכאן, שהתנה שלנו זה לא ליבד רבי יהודה, ולא חשש להביא דעת רבי יהודה חולק. כי ניתכן שגם מה שכתוב ברשע מוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, יש איסור בעצם המחירה, ניתכן שרבי יהודה חולק וסובר שמותר למכור עובר, אלא שהתנה לא חשש להביא דעתו כלל. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלים אותו בשוויון נותן חצי דמיו לכהן, והנותן לו בקבלה אף על פי שאינו רשאי, כונסים אותו עד עשרה בדמה ונותן לו כל דמיו לכהן. מהי לאו העובר? לא הבהמה, והדמיו קטני, תני דמיה. והיה נותן לו כל דמיו לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדיתה. אחר מעסקינן גוד יאהיב לבהמה בעברתה לפיתומה. דמיגוד קרסינן להבהמה, קרסינן לעובר. הגמרא מביאה מראה מברייתא. כתוב ברייתא, רבי יהודה אומר, אדם שקיבל בהמה מהגוי, ואותה בהמה ילדה, קיבל ממנו איזה פרה, כדי שיתעסק בגידול שלה, ויתחלקו ברווחים. ואותה בהמה ילדה. רבי יהודה סובר, ששייך בזה קדושת בכור. כמובן, שהוולד הזה הוא לא ממש קדוש בקדושת הגוף, לא כמו כל בכור תם שהוא של בהמה טהורה, שאדם צריך להקריא אותו בית המקדש והבשר נאכל לכהנים. כאן כיוון שהגוי שותף, אז זה לא קדוש בקדושת הגוף, לא מכירים את זה קורבן. אבל מכל מקום זה קדוש בקדושת דמים. הרי אם בהמת בכור טהור נפל בו מום, הדין הוא שנותנים את זה לכהן, לא מכירים את זה בית המקדש, אבל הכהן אוכל את זה בכל מקום, זה שייך ממונו של כהן. הוא הדין כאן שהבהמה הזו, הבכור הזה שותפים בו היהודי והגוי, הדין הוא שחצי מהוולד הזה לפי דעת רבי יהודה, מדאורייתא, זה שייך ממונו של כהן, ולכן מעלין אותו בשוויו, כלומר משערים, שמים, כמה זה שווה אותו הוולד, לכן צריך לתת חצי מדמי הוולד הזה לכהן. והנותן לו בקבלה, אם אדם שהייתה הפרה שלו, והוא נתן את הפרה הזו לגוי שיעבוד בה ויתחלקו ברווחים. ממילא, אף על פי שאינו רשאי, אסור לעשות כך. מה עושים? כונסים אותו עד עשרה בדמיו ונותן לו כל דמיו לכהן. כונסים אותו שיבדה את זה. אפילו אם הגוי עכשיו לא רוצה לבדות, הוא רוצה אותו בעצמו, הוא לא רוצה לקבל כסף. מכריחים אותו לשלם עד עשרה בדמיו. פי עשרה מהשווי שלו האמיתי, כדי שיקח את זה מהגוי. זה בבהמה רגילה. ואם זה בכור, יש פה ולד שהוא בכור, נותן לו כל דמיו לכהן. לא חצי מהדמים, אלא נותן לו את כל הדמים. למרות שלכאורה, בוולד הזה שותפים היהודי והגוי, אף על פי כן, כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא מכר לגוי שלא כדין, אז אם כן מלא כנסו אותו, שנותן לו כאילו כל הפטר חמור הזה השאלו, ונותן לו את כל השווי הזה לכהן. עד כאן. מה למדנו מכאן כל פנים? שאומר כאן התנה, שנותן בקבלה אף על פי שאינו רשאי. משמע, כאשר אותו האדם הזה נותן לו את הבהמה הזו, כדי שהעוברים שלה יתחלקו ברווחים ביניהם, הוא לא רשאי לעשות כך. למרות שמתחלקים רק בעוברים, עתידין להיוולד. אבל פי כן, דבר הזה עשו. רואים מכאן מפורש, שכאשר האדם הזה מוכר עובר, אפילו שהוא עדיין לא קיים, מוכר את זה לגוי, הדבר הזה הוא אסור, גם לפי דעת רבי יהודה. הגמרא דוחה. לא, כאן הכוונה היא שאותו הגוי נעשה איתו שותף בגוף הבהמה עצמה. הוא מביא לו בהמה לפתם אותה, לגדל אותה. עכשיו כשהוא מביא לו אותה היא שווה 2 דינרים. כשיפתם אותה היא תהיה שווה 6 דינרים. 2 דינרים חוזרים לבעלים היהודי, ו4 דינרים של הרווחים מתחלקים 2-2 כל אחד. וזה הכוונה אחרי שלא רשאי. שהוא לא רשאי כי עכשיו בעצם כשהוא נותן את הבהמה הזו לגוי, אז אותו הגוי הוא נעשה שותף בגוף הבהמה. הוא מכר בהמה שהיא כבר קיימת, לא עתידה להיוולד. לכן אסור. לפי זה יוצא אפילו מדובר כאן בבהמה שלא מעוברת. סתם, כל בהמה רוצה להתחלק את הרווחים, זה אסור. כי אתה הופך אותו להיות בעלים בבהמה שהיא חיה וקיימת, זה אסור. אומרת, מה איך אתה רוצה לפרש כך? והדמיו קטניה, כתוב, קונסים אותו עד 10 בדמיו. אם אתה אומר מדובר כאן שהוא נתן לו את הבהמה שהתחלקו ברווחים בגוף הבהמה עצמה, צריך להגיד דמר. עונה הגמרא, אתה צודק. נדמה, צריך להגיד, קונסים אותו על 10 בדמה. והנותן כל דמיו לכהן קטני. הרי המשנה המשיכה אומרת שאם זה בכור, אז נותנים את כל הדמים שלו לכהן. אם מדובר כאן שהם שותפים בבהמה, לא בבלדות, אבל הבלדות מותר למכור בהמה בשביל העוברים, כמעט שעדיין עוד לא נוצרו, אז אם כן, מה שאני אגיד, כל דמיו לכהן, מה הקשר? הוא שותף איתו בבהמה, לא שותף איתו בעובר. בעובר לא קונסים אותו כלום. אומרת הגמרא, לא, זה תלוי. אם באמת האדם משאיר את הבהמה אצלו, הוא מוכר רק את העובר לגוי, רבי יהודה אולי לא קונס, אבל אם הוא נותן לו בהמה, שהוא שותף איתו עכשיו הגוי, גם בגוף הבהמה, היא מתפתמת, היא גדלה, הוא נעשה איתו שותף גם בגוף הבהמה, באופן כזה, אם הבהמה תתעבר והתחלקו גם בעוברים, באופן כזה רבי יהודה מודה שאכן קונסים אותו גם על העובר. למה? מתוך שאנחנו קונסים אותו על השותפות, כמעט שהוא מכר לו, גם נתן לו חלק בגוף הבהמה, ממילא קונסים אותו גם על העובר. אבל אילו הוא היה אומר הבהמה נשארת שלי ורק בעוברים שעתידים להיוולד מתחלק, אולי רבי יהודה סובר שלא קונסים אותו כלל. אמר רב אשי, תשמע, רבי יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היא יכולה להתרפות, אסר? העובר נמי, כי יכול להתרפות דמי שמאמינה. אומר רב אשי, יש ברייתא שאת הדין שבמשנה שכתוב שרבי יהודה מתיר בשבורה, משנה קצרה, אבל ברייתא זה מורחב יותר. כתוב רבי יהודה מתיר בשבורה, למה? פני שאינה יכולה להתרפות, לעולם לא עתידה גם בהמשך לעשות מלאכה. משמע אבל בהמה שבורה שהיא עתידה להתרפות לעשות מלאכה, זה אסור. ואם כן, גם עובר שמעה אמו, כיוון שכאשר אותו עובר יוולד, הוא עתיד כמו להתרפא, הוא עתיד לעשות מלאכה, יודע בזה רבי יהודה לאסור. כמת הגמרא שמע מילה זו הוכחה נכונה, לכן רבי יהודה אוסר למכור עובר של בהמה, בשביל שכאשר יוולד הוא יהיה שייך לגוי ויעשה במלאכה. ויקדמת נעלה מתיתין, יש שורים שכל המסע ומתן הזה לא נאמר על המשנה במסכת עבודה זרה, אלא זה נאמר כאן על המשנה של המסך בחורות. וככה נאמר, למדנו במשנה אצלנו, והמוכר לו, אבל פי שאינו רשאי. אם האדם מחר את העובר של החמור שלו לגוי, אפילו שהוא לא רשאי, דבר הזה אסור, בכל זאת פתום למחורה. ואז שאלנו, לי המתניתין דלה כרבי יהודה, האם מה שהמשנה אמרה שאינו רשאי אדם למכור את העובר של החמור שלו, זה לא כדעת רבי יהודה, כי לפי דעתו לחרה מותר, לעמד אתנן. רבי יהודה מתיר בשבורה, ואם כן לחרה הוא הדין העובר, שהוא כמו שבורה, שהוא לא יכול לעשות מלאכה. ועל כך ענינו, אפילו תמה רבי יהודה שלום המשנתנו גם כדעת רבי יהודה, שבורה לא היינו אורחה, עובר היינו אורחה. השבורה אין הדרך לעשות במלאכה, ומילא אין דרך למכור אותה אלך ורק בשביל אכילה בלבד. ולפיכך, כמעט שאין דרך למכור בהמה שבורה, התירו חכמים, התיר רבי יהודה, שהאדם ימכור את זה, האדם לא יבוא לטעות למכור בהמה שלמה. אבל העובר כיוון שדרך למכור אותו, לכן אולי אם נתיר למכור עובר, יבוא אנשים להתיר גם למכור בהמה שכבר נולדה. לכן אולי רבי יהודה יודע לאסור כמו שכתוב משנה. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, ונותן לו בקבלה, על פי שאינו רשאי, קונסים אותו עד 10 בדמיו, ונותן לו כל דמיו לכהן. מה הכוונה שאמרנו הנותן בכוונה אף על פי שאינו רשאי? מה אליו העובר? כלומר, שסיכמו ביניהם שיתחלקו בעוברים, והעוזר אומר התנה שהוא לא רשאי. תוך הגמרא, לא, הבהמה, שהם סיכמו ביניהם שאם הבהמה שמתפתמת וגדלה, מתחלקים במה שהבהמה הזו השביחה. ועל זה אומר התנה אינו רשאי. אבל אם היה רק נותן לו את הבהמה רק של העוברים מלבד, אולי רבי יהודה יודע להתיר. כשהגמרא והדמיו קטני, כוסי אותו עד עשרה בדמיו, משמע שהוא מדבר על העובר, זכר, תנה דמיה. לכן צריך לתקן של המשנה, הברייתא, ולומר על עשרה בדמיה. והיה נותן לו כל דמיו לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדתה. אם כוונה היא שהוא נעשתה שאתה בהמה וכוסי אותו רק על הבהמה, אז מה שצריך להגיד, נותן כל דמיו לכהן, הרי בעובר הזה בכלל לא כנסנו אותו, הוא לא נותן לו זה בכלל. הוא נותן את הבהמה, על הבהמה לא שיהיה בכלל דין של בכורה. היא כבר חיה, היא כבר קיימת. נגמרה אחת מהסקינן, כגון דהיב בהמה מעברתה לפתומה, נמגוד כנסינן להבהמה, כנסינן לעובר, כמו שהסברנו למעלה. אמר אבא שיטה שמה, ביהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היכולה להתרפות, אסור. הינמי כי יכול להתרפות דמי, שמאמינה. איבא עליהו, מחר בהמה לעוברי המי, תבעה לרבי יהודה, תבעה לרבנה, תבעה לרבי יהודה, כן, לקשרי רבי יהודה, אלא בשבורה דלעתיה לחלופה. אבל שלמה דלעתיה לחלופה, אסר, או דילמה, ומה השבורה? דפסקה מיניה, וכל שכן, שלמה דלעפסקה מיניה. תבעה לרבנן, עד כאן לקס רבנן, אלא בשבורה דפסקה מיניה. אבל שלמה דלה פסקה מיניה, שרו, או דילמה. ומה שבורה דלה תהיה לחלופה, אסרה, חושקן שלמה דלה תהיה לחלופה. עד עכשיו דיברנו שבהמה כבר מעוברת אצל ישראל, והוא מוכר את העובר הזה לגוי. בזה אמרנו שאכן רבי יהודה אוסר. אבל מה הדין כאשר בהמה עדיין לא התעברה? ואדם מוכר את אותם עוברים שעתידים, אותה בהמה עתידה להתעבר ולהוליד אותם. אולי בזה אפשר להתיר, כי כאשר אותה בהמה תתעבר, הם יתעברו מעיקר ברשות הגוי. אז אין זה מותר לו, זה של תגמר. מחר בהמה לעובריה, כלומר בהמה נשארת בבעלות שלמה של היהודי. רק העוברים שיהיו בעתיד, אז יהיו שייכים לגוי. מה דין בדבר הזה? תגמרה אפשר להסתפק בזה בין לפי דעת רבי יהודה ובין לפי דעת רבנן, שתיהם אולי יסרו, אולי יתירו. אפשר להסתפק בזה לפי דעת רבי יהודה. ולכל מה שהרתיר רבי יהודה דווקא למכור בהמה שבורה. כיוון שזה לא מצוי מלא, אין חשש שאם תתיר למכור שבורה לגוי, יבוא יהודי למכור לגוי בהמה שהיא שלמה. אבל כאן, כיוון שהבהמה הזו היא שלמה, ממלא אתה עכשיו מוכר לו עובר שעדיין עוד לא נוצר, אבל יבוא אנשים ימכרו גם ולד שהוא כבר נולד לגמרי, וגם כן יסרו את זה. או אולי אפשר לומר סברה הפוכה. ומה כאשר הוא מוכר שבורה, ואותה שבורה עכשיו היא מכירה חלוטה לגוי, שייך לגוי לגמרי. ובכל זאת רבי יהודה התיר את זה. אם כן קל וחומר כאן, שאותה האם היהודי לא מכר, את השלמה הזו לא מכר, עדיין שייכת לו לחלוטין. קל וחומר שרבי יהודה יתיר בזה. אפשר לומר שאפילו הספק הוא ליבד רבנן. כל מה שחכמים אסרו זה רק בשבורה. למה? כמו שאמרנו, פני שאותה שבורה עכשיו אינה שייך ליהודי כלל. פסקה מיניה, זה כבר לא שייך לו. אבל כאן אצלנו שעדיין אותה האם שייכת לו לגמרי, אולי יתירו. או אולי שאדרבה. ומה שבורה שאין חשש שהם יבואו לטעות מחמת זה למכור לו בהמה שהיא שלמה? אסור. קל וחומר, אם הוא מוכר כאן ולדות של בהמה שלמה, שמלה ודאי יבואו לטעות ולהחליף, אם תתיר למכור ולדות של בהמה שלמה, יבואו מחר למכור בהמה שכבר נולדה, יבואו למכור את זה לגוי. אומרת הגמרא, ותעמד לרבנן משום אחי הוא, ואתן אמרו לרבי יהודה ולא מביעין עליה ביולדת, אלא משום עובריה הוא, אחי כאמרי לתעמה, ידע משום דעתי הלך לופה בהמה, אלא את מה הייתה משרים, שום דעין יכולה להתרפות כמה, זה בנהל שחיטה דמי, ולא מביעין עליה ביולדת. ואין עליה ויולדת משהלה. ואמר להו, לכשתלד דלה מקבלת זכר. תגמרה, וכי הטעם של חכמים זה בגלל שאם תתיר למכור את השבורה הזו, יבוא לטעות ולמכור בהמה שהיא שלמה, הרי לא כך. הטעם שחרים בגלל שעוברים שעתידים, עתידה אותה בהמה להתעבר וללט אותם, אתה מפקיע מהם את המצוות של קדושת השבת. למה? שראינו שם כתום רוח החיים לרבי יהודה, והלא, אפילו שבהמה זו שבורה, מכל מקום מרביעין עליה זכר. וממילא היא יולדת, מה בכך? כלומר, וממילא אותם עוברים, אתה מפקיע מהם מצוות שיטת השבת. אז אם כן, ודאי שפועצים פילת החיים, זה יהיה אסור. טעם שלהם זה לא בגלל שיבוא להתחלף. עונה הגמרא לא. החיים באמת הם סוברים שהטעם הוא למה אסור למכור שבורה רק בגלל שיבוא לטעות להחליף למכור גם בהמה שלמה. אלא, שאמרו לרבי יהודה כך, אמרו לו, פילתנו ודאי שזה אסור. אלא מה אתה אומר? כיוון שהיא לא יכולה להתרפות, אז מלא ודאי מה אדם יעשה את זה? אותו הגוי ייקח את זה וישחט את זה. אם כן, זה לא, אין חשש לטעות להחליף, אבל זה לא נכון. הרי כיוון שמרבעין עליה והולדת, מלא יש חשש שאותו הגוי ישאיר את הבהמה הזו אצלו למשך שנים. וכיוון שישאיר אותה למשך שנים, אז אנשים יראו שהוא משאיר את זה אצלו, ויחשבו זה כמו בהמה שלמה, ויבואו למכור גם בהמה שלמה. זה כוונת חכמים. ואמר להם, מה פתאום? הרי אותה בהמה אינה מקבלת זכר, ומלא אותו הגוי לא ישאיר את זה, ואם תכף ייקח את זה לשחיטה, ומלא אין חשש לחלוף, וזה כוונתו. אבל לגבי עוברים, מעולם לא מצינו שמישהו אסר בגלל עוברים. תשמע, והנותנו בקבלה ולקרתני אף פי שאינו רשאי. ותעמיך, המשתתף לו לקרתני אחי נמידי רשאי, והאמר אבודי שמואל, סודם שעשו שקפות עם הגוי שמית חייב לשבועה ונשבע לו בשם עבודה זרה שלו, התורה אמרה לו ישמע על פיך. אלא תנא מכירה בו הדין שתפות, חנמי תנא מכירה בו הדין לקבלנות, ומה יש להם מכירה דין לקרד, די עיקר מכירה היא. מת הגמרא, אפשר לשאול את הספק מהמשנה, כתוב משנה, אדם שנותן לו בקבלה, כלומר נתן לו בהמה, בשביל שיתחלקו רק בבלדות בלבד, אין בזה דין של בכורה. אבל למה התנא לא אמר, אף על פי שאינו רשאי, שאסור בכלל לתת בהמה בצורה כזו, אלא שמע מינה, שמותר, מותר לתת בהמה על דעת שרק בבלדות יתחלקו. מת הגמרא זה לא ראיה. למה? כי הרי התנא גם הזכיר המשתתף איתו, וכי מתר לאדם לתת כסף עם גוי ביחד כדי לקנות בהמות שהוא שותפות. והרי אמר בשמואל, אסור אדם שעשה שותפות, שום שותפות עם הגוי. למה? שמי יש דיווח ביניהם, והיהודי הזה ידרוש מהגוי שישבע לו. במה ישבע לו הגוי? בעבודה זרה שלו, וזה אסור. למה? כתוב פסוק בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא ישמע על פיך, לא תזכירו שאתם לא תשמעו בעבודה זרה. לא ישמע על פיך, לא ישמע על פיך, כלומר בגלל התביעה שתתבע את הגוי, ישמע על ידי הגוי, גם הדבר הזה אסור. ואם כן איך התנא לא אמר אף פי שאינו רשאי, אלא ודאי כמה שתנא הזכיר בדין הראשון, בדין של מכירה לגוי, הזכיר אף פי שאינו רשאי, הוא הדין גם ביתר המקרים. תשמע רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלים אותו בשוויו ונותן חסיד אמיו לכהן, והנותן לו בקבלה, אף פי שאינו רשאי, קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. החברים כל זמן שיד גוי באמצע פטורה מן הבכורה. מה אלא ומה כתוב? קונסין אותו עד עשרה בדמיו. מה זה קונסין אותו? משמע שהוא נותן לו את הבהמה כדי להתחלק בבלדות בלבד. ואף פי יש בדבר הזה איסור, וקונסין אותו שיבדה את הבהמה הזו מהגוי. משמע שאפילו שהוא מוכר בהמה רק של הבלדות, עדיין עוד לא נוצרו, בכל זאת, מענישים אותו על כך. דוחה גמרא, לא, עובר, כאן מדובר שאותה בהמה הייתה כבר מעוברת, ולכן הוא נותן לו את הבהמה הזו, שגדל אותה, כדי שיתחלק בבהמה שכבר, בעובר שכבר גדל, זה האיסור. דייק הימית קטני, קונסין אותו עד עשרה בדמיו, שמע מן לא כתוב עשרה בדמיה, משמע שאותו עובר כבר היה קיים, ועל זה הוא נתחייב באיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
6: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים, ובא הלילה למנוחות בבית העלמין בעלי זהב. שוקרון בן 48 הותיר אחריו את רעייתו מרב ושישה ילדים. בנו יואב בן 16 שהיה לצידו בזמן הפיגוע וניצא לאחר שאביו הזהיר אותו מפני המחבל, ספד לו ואמר, אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנים ביחד, תודה שנתת לי את החיים. שוקרון הגיע עם בנו למעיין סמוך לנווה צוף כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, אז מחבל שחלף במקום עם רכב פתח באש. שוקרון נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו בבית החולים בלינסון. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לארצות הברית לביקור קצר במיוחד כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. ראש הממשלה צפוי לנחות בניו יורק ביום חמישי בבוקר, לנאום בשעה 21:00 שעון ישראל ולשוב ארצה מיד לאחר מכן ללא לנה בעיר. גורמים דיפלומטיים במפרץ אומרים כי ערב הסעודית והחותים מתקרבים למסע ומתן בתיווך אומן, בניסיון להגיע תחילה להפסקת אש ובהמשך להסדרה שתסיר את האיום על השייט בבאב אל מנדב. פרשננו דני זקן מוסר כי בריאד בוחנים את המסלול המדיני לאחר שלא הצליחו להשיג סיוע צבאי משמעותי ממדינות אחרות. במקביל, קטר ממשיכה לתווך בין ארצות הברית לאיראן בניסיון לחדש את המגעים בין הצדדים. הנשיא טראמפ, שצפוי לנאום בעצרת האום, לא שלל אפשרות לפגישה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בניו יורק. עוד בחדשות, בארצות הברית נפתחה חקירה נגד אחת החברות הגדולות בעולם למסחר במטבעות דיגיטליים, בחשד שאפשרה לגורמים באיראן להעביר כספים ולבצע עסקאות בניגוד לסנקציות האמריקניות. התובעים בודקים אם החברה עקפה בפועל את המגבלות שהטילה וושינגטון על הפעילות הפיננסית מול איראן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סטוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: יובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: ישראל, היום. בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

בוקר טוב, יום שלישי היום 22 בספטמבר 2026, י"א בחודש תשרי תשפ"ז. יערה עבדו העורכת ואורן אשתי בקרה לכל. שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה עם בשורות טובות. אני וענת עשינו את כיפור בבאר שבע אצל גיסי שלומי וגיסתי היקרה מרים. הם גרים בבית זמני בינתיים ביהודה הלוי שם בבאר שבע מול מכללת קיי. ובדרך כשעברנו ככה גם לבית הכנסת וגם לאוסנת שטרית היקרה ומוטי שטרית, ככה אנחנו בדרך בשאול המלך הולכים, וראינו שפארק החייל האוסטרלי שהוקם ביוזמת קרן פארט באוסטרליה סגור בשאול המלך. אמרנו לעצמנו, וואו, למה, מה זה, כאילו, למה הוא סגור? המקום מוצל, ובמקום שהיה שם עשרות רבות של תושבי המקום שהם ככה שיחקו ככה על הכביש ועל המדרכה, וזה במקום היו יכולים כאילו להיות בפארק. אז שאלו אותי הרבה, תגיד את זה, תשאל. אז הנה אני שואל את רוביק, רוביק, למה פארק החייל האוסטרלי סגור? אם יש יום שהוא צריך להיות פתוח זה בכיפור, ואם זה כאילו צריך מאבטח, או צריך שמירה, או צריך זה, אז צריך, אז מביאים, פותרים את זה. אלפרד נובל, ממציא הדינמיט, ישב בוקר אחד ב-1888, וקרא את עיתוני היום, ולפתע הוא נתקף בתדהמה, כי הוא קרא הספד על עצמו. התברר שעיתונאי טעה טעות קטנה, קטנה גדולה, אח שלו נפטר, והעיתונאי חשב שזה הוא, והוא כתב את ההספד. אבל מה שהבעית את אלפרד נובל היה מה שהוא קרא. המאמר סיפר על מלך הדינמיט שעשה הון מחומרי נפץ. נובל הבין שאם הוא לא ישנה את החיים שלו, כך הוא יזכר אחרי מותו. וברגע ההוא הוא החליט להקדיש את ההון שלו לקרן, שתחלק מדי שנה 5 פרסים לאנשים שהרימו תרומות יוצאות דופן בתחומי הפיזיקה, הכימיה, הרפואה, הספרות והשלום. נובל בחר להיזכר לא כמפיץ כלי הרס, אלא כחולק הכבוד למרחיבי הידע האנושי. השאלה הגדולה שיום הכיפורים מטיח בנו, איננה האם נחיה, אלא איך נחיה, איך אנחנו רוצים שיזכרו אותנו. הנה, גם דודו דוד דאור וגם פטריק סבג בלך אלי. לא איך נחיה.

0: כותרות הבוקר.
1: אחרי הפיגוע יש כוננות גבוהה במערכת הביטחון. נתנאל שוקורון, זכרונו לברכה, השם יקום דמו, בן 37, אב לשישה, מהיישוב אלי זהב, שנרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי במעיין. הבן שלו, בן ה-16, שהיה איתו וניצל בזכות תגובה מהירה של גשש שהיה במקום. המחבל נמלד ובהמשך הותר ונתפס. במהלך הצום נלכדו שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע, ובצהל שומרים על דריכות. היה דיווח שטראמפ ביטל פעולה אמריקאית בתימן זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל. הנשיא אומר על המתיחות מול האיראנים, השאלה היא לא אם אני אפוצץ להם את המדינה, אלא מתי. נגיד כמה מילים לזכרו של נתנאל שוקורון, בן 37, איש הייטק. ביישוב ספדו איש חסד, צנוע ואהוב, בעל מסור למרב ואב מסור לששת ילדיו. כוחות הביטחון לקדו את המחבל, פעיל חמאס, מחבל חמאס מהעיירה בידו, לאחר שברח פצוע למרפאה שם באלבירה. היה גם ניסיון פיגוע של דריסה בחטיבת מנשה והוא הסתיים בחיסול. עכשיו, נתנאל נרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין, והוא הובא למנוחות ביישובו על זהב. כוחות דובדבן בהכוונת שבק עצרו את היורה. אם אני אגיד משהו, אלוף פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, אמר שכל כוחות הביטחון ובהם צהל, אנחנו נחושים להגיע למחבל ולחסל, ובאמת בתום מצוד משותף, הם עצרו את המחבל קדרי סמרה, הוא פעיל חמאס בן 37. ומחקירה ראשונה התברר שהמחבל ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים למעיין, ליד וצוף שם לטבול. לפני החג הוא הגיע לאזור המעיין ברכב כשהוא לבדו, פתח בירי לכל עבר, בין היתר לעבר רכבו של שוקרון. חובש רפואת חירום במד"א יוסף רימל סיפר, קיבלנו דיווח ועשינו כל מה שהיינו יכולים לעשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד פיגוע הטרור הרצחני בבנימין בפתחו של יום הכיפורים, בשעה שעם ישראל מתכנס ליום הקדוש, אני מרכין ראש. גם בערב הקדוש הזה נאמר ונגיד בקול ברור, הטרור לא ישבור אותנו ולא יערער אותנו. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, שהגיע לזירת הפיגוע, אומר זה אירוע קשה. בעזרת השם אנחנו חזקים ונעבור גם אותו, ובסוכות המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו מכאן. צהל חיסל אתמול גם מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל שפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. ובן גביר דורש ליישם את חוק עונש מוות על המחבל שביצע את הפיגוע. לדברי השר, החוק מאפשר להוציא להורג את המחבל וזאת הזדמנות. היה איזשהו דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה והוחלט לבדוק את הסוגיה הזו עם הפרקליט הצבאי הראשי. אנה ברסקי במעריב מספרת לנו על זה. אני כאילו אומר, טוב, דעתי אתם מכירים, כאילו בסוף המחבל הזה שיצא מהכפר שלו ממש בסמוך לנווה צוף שבשומרון שבבנימין, הכפר שלו היה צריך להיות מפונה כולו, וכל מי שיגיד תראה אבל, לא מבין את הסיפור הזה. לא תראה ולא אבל, מחבל יוצא מהעיירה בידו שם ובורח למרפאה באלבירה. קודם כל, המרפאה הזו צריכה להיות סגורה. סוגרים את המרפאה. אין דבר כזה שאנחנו מאפשרים פתיחה של מרפאה שנותנת מחסה וטיפול רפואי. שם גם עצרנו אותו למחבל שרוצח לנו אבא לשישה ילדים. והעיירה הזו בידו שהיא צריכה להייתה באותו לילה, באותו יום, לקבל הודעת פינוי, כדי שאנחנו נעבור שם בית בית. והסיפור הזה של פינוי בינוי זה סיפור מאוד פשוט. כל מחבל שיוצא מכפר מסוים, הכפר צריך להתפנות. עכשיו, הוא לא צריך להתפנות כעונש, הוא צריך להתפנות כי אנחנו צריכים לשמור על החיילים של החיילים, על החיים של החיילים שלנו. כי אנחנו צריכים לעבור מבית לבית, וכדי לאסוף כלי נשק, וכדי לוודא שהסיפור הזה שמחבל יוצא עם נשק ארוך ויורה צרורות לעבר היהודים, לא יקרה יותר. מאוד פשוט. זה לא, אנחנו לא מאנישים. שילכו לבני המשפחות שלהם בכפרים הסמוכים, ויאפשרו לכוחות צהל במשך יומיים שלושה לבצע סריקות בית בית. זה לא איזה משהו שהוא מופרך ועזוי. לא מבין למה אתם לא עושים את זה. פשוט לא מבין. מה עוד צריך לקרות? למה אנחנו מתייחסים בקלות כל כך גדולה לנרצחים שלנו? זה בסדר, הדברים היפים שאומרים כולם, אחרי זה לא ננטוש ולא נעזוב ולא זה, ואנחנו נמשיך לחיות, ובסוכות תהיה פה מלא, לא שאני מזלזל. אני רק אומר, בכיפור, התפילה של העוקד והנעקד היא תפילה חזקה. אנחנו צריכים להפסיק להיות נעקדים, עוקדים אותנו כל הזמן, ואנחנו כאילו זה ברירת מחדל, כאילו זה גזירת גורל. לא. לא. אני אומר לכם, אחרי שאנחנו נעשה את זה 5, 7, 8, 9 פעמים, קודם כל אנחנו נצליח לתפוס יותר רוצחים. ב', יבינו שמה שאם יש אחד שיוצא עם הנשק שלו לבצע איזשהו פיגוע, אנחנו בסוף נקבל את הטלפון, הוא בדרך לבצע פיגוע. כי אם יבינו שדקה אחר כך, אחרי שהוא מבצע את הפיגוע, כל הכפר שלו מתפנה. וזה, עוד פעם אני חוזר ואומר, זה לא עונש קולקטיבי, זה צרכי ביטחון. אנחנו מפנים את הכפר מיושביו, משום שממנו יצא מרצח, שיורה ורוצח, ובנס. הרי היו יכולים להירצח הרבה יותר. אבל גם נפש של יהודי אחד, אבא לשישה ילדים, מצדיקה את זה שאנחנו נתייחס אחרת למה שקורה אצלנו פה. אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהג כאילו לא היה פה 7 באוקטובר. אי אפשר להמשיך ולהתנהל מול המרצחים האלה, כאילו לא היה פה 7 באוקטובר. יש לחמאס, אחרי שכלי של צהל עולה על מטען נפץ, לפחות לפי הדיווחים שלו, 4 הרוגים ו-17 פצועים, חבל שזה לא הפוך. ובין המחוסלים גם 2 מחבלים שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. אנחנו גם תקפנו באמצעות מטוסי חיל האוויר לאורך כל שעות הלילה, וטוב שכך. צריכים להבין שם בעזה וברצועה עצמה, ואת ידי הפיצוצים ואת ידי הפעילות של כוחותינו שמעו היטב גם בכפר עזה וגם בסעד ובבארי, כל המקומות שבהם ב-7 באוקטובר ביצעו בהם את מעשה הטבח הנורא ביותר מאז השואה. אז גם תבינו, לא יעזור כלום. אנחנו, תראו, נגיד אנחנו אומרים, אנחנו יושבים על 65% משטח, ואנחנו, הלוחמים שלנו נמצאים שם, ואנחנו מבצעים, לוחמינו הקדושים, אנחנו מבצעים שם יום-יום פעילות. והנה עדיין, אם הכלי הצהלי הזה, היה נהג והיו שם לוחמים ורק בנס, אז זה היה מסתכם עוד פעם בהרוגים. הם לא מוכנים שאנחנו נמשיך לחיות. מה לא ברור? הם לא מוכנים שאנחנו נמשיך לחיות. לא שנחיה לצידם במדינה, שתי מדינות לשני, קשקוש, הם לא רוצים שתי מדינות לשני עמים. הם רוצים מדינה אחת להם, מהפרט ועד הכי דקל. הם לא רוצים אותנו, לא בכפר עזה, לא בבארי, ויש לי גם בשורות פחות מעודדות. הם לא רוצים אותנו גם בתל אביב, הם לא רוצים אותנו בהרצליה. הם לא רוצים אותנו כאן. מה לא ברור? ברגע שנבין את זה, היום יש יותר ויותר כאלה שמבינים, גם אם הם מתעקשים ומתקשים להגיד את זה, אבל הם מבינים. אז אנחנו צריכים לחסל אותם, ואנחנו צריכים להרוג כל מחבל שמסתובב שם, ובכלל להגיע למצב שאנחנו שוב לא יוצאים מהרצועה, עד שאחרון מחבלי החמאס אנחנו הורגים אותו. למה? כי חמאס צריך להיות ארגון, ושמעתי את הדברים של הרמטכ"ל שהוא מובס והכל, אבל הוא צריך להיות בלי יכולות. אין דבר כזה שמישהו ברצועת עזה מסתובב עם נשק ארוך. אין דבר כזה. או מישהו שמסתובב בצורה שמאיימת ומהווה סכנה מתאהבה לחיים של החיילים שלנו. צריך להרוג אותם, וצריך פשוט להסיר את כל האיומים האלה שם. הפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל, ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, ככה מתחילים את היום. תראו, זה לא, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום על רצח אבא לשישה ילדים. כותב לי יובל על יגון שלנו, אני ממש כל כיפור, כל הצום, אני חושב רק על הילדים המסכנים האלה, על השישה יתומים שנותרו, ועל האישה, האלמנה, ויאללה, כי בנימד, כבר צריך להסיר את הכפפות, כי זה לא עובד מה שאנחנו עושים. זה לא עובד, לא מבינים את זה האנשים. וכן, כשאני קורא את הדברים של שרי אשרם, אמא של התצפיתנית הגיבורת ישראל, השם יקום דמה, שי, כותבת לה, שי שלי, היום אני מבקשת ממך סליחה. סליחה שלא הצלחתי להגן עלייך, סליחה שלא הייתי שם כדי לעצור את מה שקרה, כדי לחבק אותך, לקחת אותך אליי ולשמור עלייך מכל רע. אמא תמיד מאמינה שהיא תוכל להגן על הילדים שלה מכל דבר בעולם, אני לא הצלחתי להגן עלייך. אני מבקשת סליחה שלא הצלחתי לאפשר לך להמשיך לחיות, להמשיך לצחוק, לאהוב, לחלום, לטייל, לבנות את החיים שלך, לראות אותך מתבגרת, מגשימה את כל מה שעוד חיכה לך. אני מבקשת סליחה על כל העתיד שנלקח ממך ועל כל הרגעים שלעולם לא יהיו לך. איך ממשיכים לחיות בעולם שבו הילדה שלי כבר לא חיה בו? זה כאילו שאלה רטורית. למה? כי התשובה היא אמא של שי, אשתו של דרור. אי אפשר. איך ממשיכים לחיות? פשוט אי אפשר, כן. אז בגלל זה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, חייבים. להתנהל אחרת, להתנהג אחרת. אין, קרה לנו 7 באוקטובר, אנחנו לא יכולים להתייחס אחרי 7 באוקטובר לחיים פה כאילו כלום. באמת. מי שגם ממש מעוניין שנשלח לו את הדברים שגם אמרתי בקבינט שישי על המפגש שהיה מאוד מטלטל בין האמא שכולה לראש אמן הנרדם על האף, אהרון חליבה, שנראה כמו איזה נער פוסטר בן 16 עם הנייק ועם הנעליים היוקרתיות ועם השעון ריצה ועם בקיצור, הוא נראה כמו איזה פוסטר. אז יכול לשלוח לי, אני אשלח לו. טוב, ראש הממשלה שלנו, למרות שהיו תוכניות אחרות, אבל אנה ברסקי במעריב מספרת שעד הרגע האחרון עשו ניסיונות תאים עם טראמפ, אבל זה לא הצליח. בסופו של דבר לנתניהו מתוכנן את השבוע שהיא קצרה במיוחד בניו יורק, הוא יגיע לעיר מחרתיים בבוקר, הוא יישא דברים אחר הצהריים בעצרת הכללית של האום, ויטוס בחזרה לישראל. גורמי ביטחון מקומיים אומרים שנכון לעכשיו לא ידוע על איזה איום קונקרטי נגד העצרת, אבל ההבטחה באזור של האום ובצירי התנועה תוגברה משמעותית. כן. אין פה, יש פה סיפור גדול מאוד של שיקול ביטחוני, אז נתניהו צפוי להגיע מחרתיים לניו יורק, לנאום בעצרת הכללית של האום ב-2, שעון מקומי זה אצלנו 9 בישראל, ואחר כך להמריא בחזרה לארץ. טוב, בוא נגיד בוקר טוב ליוסי פרטוק שלנו, וגם לארמו היקר. יש כאלה שמאזינים לנו, אבל אנחנו לא אומרים להם כל בוקר בוקר טובה, נעשה ארמו אחד מהם. ורפאל בן שמן, וגילה שי, מרחובות, ודוד בראל. כן, נייקי, אתה צודק, אלק, אתה צודק. ומוריאל מוריס, בוקר טוב מוריאל. איפה הימים שהיינו ככה באשדוד? הולכים אליך כל בוקר, לחמניות טריות, קניות וזה בסופרמרקט שלך. יעקב אמר, קוקי נהג מונית מאשקלון, שלומי, סעדון, כיבוי והצלה, תודה שאתה איתנו. שלומי אומר, תיקון, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום על כל רצח ללא קשר כמה ילדים. המחבל הזה היה צריך למות ולא להביא אותו חי. שלומי, תפסו אותו במחובר לאינפוזיה, במרפאה שם. אי אפשר היה, אתה יודע, אני בעד שצריך להרוג מחבלים שמאיימים על החיים שלנו, ובוודאי, אבל הוא כנראה ברח למרפאה הכי קרובה שם, ואמר, תחברו אותי לאינפוזיה, כי הבין שזאת מה שנקרא פוליסת הביטוח שלו, פוליסת ביטוח חיים. אז נכון, רחל הבא בבוקר טוב, הלוואי ומערכת הביטחון הייתה פועלת. כפי שאתה אומר, אתה כל כך צודק, הדרג המדיני ממשיך לחשוש, ואיתו הצבא, הקונספציה עדיין חיה, נושמת ומיוסמת, צורך אל הבא במקירת גת. תומר ממושב הודיה, רוצחים אותנו יום יום ומעלים לאבות, מצד שני לא פוסלים חברי כנסת ערבים, שלא מגנים את הרצח ולא מגנים את החמאס. כן, מה נעשה? מה עוד? קרמל אדרי מגן יבנה, בוקר טוב. לאשר לוי, בוקר טוב מאשקלון. לאה, ממושב מנוחה. בוקר טוב. בוקר טוב שמעון יקר, ובוקר טוב גם ציון גבאי וקלוד סלמנוביץ' מקריית עקרון. בוקר טוב. לאה, אופר אלקבץ מיוקנעם, ואוהד לוי מקרמית. בוקר טוב שמעון. הכתבה אתמול בערוץ i24, כתבה מדהימה. כן, בסדרה שאני עושה בארץ הגיבורים, שמלווה את הגיבורים שלנו ואת הפצועים שלנו. בסרטי דוקו קצרים יחד עם נעמה שווית, אז מי שרוצה יכול לראות. בוקר טוב לשלומו, אמר מאשדוד. יערה, תן איזה אתנחתה. איזה שיר שאת בוחרת, ונחזור עם הכותרות והתובנות.

0: יש בי אהבה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: ככה מתחילים את היום. איבון ססון מבאר שבע כותבת לי, בוקר טוב, מאזינים לשידור שלך, לא יורדים מהרכב, אנחנו נשארת עד סוף השידור כדי להקשיב לתוכנית שלכם. אתה מאיר את עינינו בוקר בוקר, שלא נשכח את השבעה באוקטובר ולהבין שהמטרה שלהם בחיים היא רק להשמיד אותנו. כן, מאוד פשוט. מה, לא, אין פה איזה. פשוט, מאוד פשוט. צריך לזכור את זה, להגיד את זה. גם לא צריך פחד להגיד את זה. אנחנו עברנו את השבעה באוקטובר, ראינו מה הם מסוגלים לעשות, המפלצות. אני מהרגע הראשון קראתי להם מפלצות, עוד בהספד לסיוון. לא חיות אדם, כי הם לא חיות, חיות עושות את מה שהם עושות כדי לאכול. ואדם, בטח אני, הם לא, שום דבר שלא מזכיר את הסיפור של אדם. וזהו. גבי גואטה. היום אנחנו נהיה בסיור בכפר עזה, נדלקנר. כן, חשוב להיות, כל הכבוד שאתם הולכים. צריך לזכור, בתי העדות בדור צעיר, שענת אשתי בעצם הגיעה והייתה הראשונה לפתוח את הבית של סיוון, התעקשה מול חברי הקיבוץ שבהתחלה בכלל רצו הכל לסגור, ואמרה לא, אנחנו רוצים להראות לכל העולם. ובאמת הבית של סיוון, שבו נרצחו סיוון, האור, חסידים, השם יקום דמו. טוב, אולי נגיד כמה מילים. אמרתי לכם שאני אוהב את הרב יונתן זקס, אז בספר שלו מועדים לשיחה, קריאות חדשות בחגי ישראל, הוא מדבר על סוכות. אנחנו כבר עם אתמול בערב כבר הקמנו את הסוכות, והוא אומר שזה חג היחיד שמשתייך לשני מעגלים. יש מעגל מועדים היסטוריים, פסח, שבועות, סוכות, מעגל שנה שמתחיל בחודש ניסן, חודש היציאה ממצרים, החודש שבו החלה ההיסטוריה הלאומית שלנו, אבל הוא גם שייך גם למעגל של החודש השביעי, שעניינו הבריאה והטבע. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שנת הטבע, מתחילה בראש השנה, יום השנה לבריאת העולם, וזאת הסיבה לכפל השמחה בחג הזה, ולכפל הסמליות שבו. וארבעת המינים מגלמים את האוניברסלי שבחג הסוכות. הסיפור הזה של ארבעת המינים זה בעצם הטבע. מצוות ארבעת המינים היא המצווה היחידה שנעשית בחפצים טבעיים, לולב, אתרוג וענפי הדס והערבה. הם מסמלים את תלותו של האדם בטבע ואת הזדקקותו של הטבע לגשם. על כן ניבא זכריה, הנביא זכריה, שכאשר כל העמים יכירו באלוהים, הם יתקבצו בחודש השביעי, בחג הסוכות, להתפלל על הגשם. הסוכה, לעומת זאת, לא קשורה לגשם, היא נוגעת להיסטוריה, ולמייחד את ההיסטוריה היהודית. עם ישראל חווה גלות פעם אחר פעם, לעתים תכופות מדי, ידעו היהודים שהם חיים במגורים ארעיים, מגורים זמניים, וההיסטוריה היהודית הייתה, בנתחים ארוכים מאוד ממנה, מסע במדבריות הזמן. כן, אז הסוכה, שהחג הזה מייצג את המתח שתמון בלב היהדות, בדרך שאין כמותה בשום דת אחרת. אפילו בימות המשיח אומר לנו זכריה, העמים יחגגו עם עם ישראל רק את חג סוכות ולא חגים אחרים, אף כי ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זה דברים שכותב הרב יונתן זקס במועדים לשיחה. פתחתי עם הכוננות הגבוהה במערכת הביטחון אחרי הפיגוע. נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, בן 37, אב לשישה מהיישוב עלי זהב, נרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי במעיין אנריה. הבן שלו, בן ה-16 שהיה איתו, ניצל בזכות תגובה מהירה של גשש שהיה במקום. המחבל נמלט, בהמשך תפסו אותו במרפאה. ואני אומר דבר מאוד פשוט, ואין פה שום עניין של התלהמות. כל מחבל שיוצא מכפר מסוים, הכפר הזה צריך להתפנות משיקולים של ביטחון. זה לא איזה אנישה קולקטיבית. מותר לנו, ואנחנו, זאת חובה שלנו לבצע חיפושים מאותו כפר שיוצא מחבל עם נשק ארוך. יצאת מהכפר בידה? אין בעיה. הודעת פינוי לכולם שם, שילכו לישון אצל המשפחות שלהם, ואנחנו במשך יומיים שלושה מבצעים סריקות מבית לבית. ומי שכמובן יש שם, אז זאת אומרת שיש לו כוונות של לפגוע בנו. אז אין מה לעשות. ככה אחרי השבעה באוקטובר צריך להתנהג למי שרוצח בנו רק על עצם היותנו יהודים. זהו, אין פה, לא קם בבוקר ואמר טוב יאללה בוא, החבר'ה היהודים הלכו לרחוץ במעיין לקראת יום הכיפורים. אז הם רוצחים אותנו ברובים, הם רוצחים אותנו בסכינים ובגרזינים, הם רוצחים אותנו כי הם לא רוצים שאנחנו נהיה פה. הם רוצחים אותנו כי הם לא רוצים אותנו פה. אז אמר, עד שירן התנצל בפני המעריצים שלו על שהוא עשה טעויות כשפתח את הופעת היחיד שלו בפילדלפיה בהתייחסות ישירה. הכוכב הבריטי הגיב גם להשלכות סביב הרחקתו של הראפר מק למור מסיבוב ההופעות. אתם יודעים, הוא השמיע התבטאויות פה פלסטיניות על הבמה ועיפו אותו. הוא אומר בדברים הראשונים והפומביים שלו מאז פרוץ הסערה, הוא תיאר את מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר כמחרידה, אבל הוא קינה את המצב ברצועת עזה בלתי מוצדק. כל היפי נפש האלה שצריכים להבין דבר אחד, החמאס הביא על עזה את מה שהוא הביא. הוא השיט עלינו טבח וחורבן וימים מרוכזים של שואה ושל פוגרום, אבל הוא זה שהשית עליהם את הסיפור של ההרס, משום שאני רוצה להזכיר לכולנו, וואו, איך אנחנו שוכחים מהר. מעבר לכל מה שהם עשו, כל מעשי הרצח והביזה והאונס ועריפת הראשים ורצח הילדים והתינוקות שלנו, רצחו לנו משהו כמו 40 ילדים ותינוקות, תזכרו את המספר הזה, 38 ילדים ליתר דיוק, והם גם חטפו 251. תחשבו, 251, יש באוטובוס 50, אז וואלה, 5 אוטובוסים. תחשבו, כאילו, כשאתם נוסעים עכשיו בדרך, 5 אוטובוסים עם ילדים, הורים, סקנים, תינוקות, אנשים מבוגרים, זה כולם לא נוסעים לטיול. את אלה שרצו לנסוע לטיול, הגמלאים, המסכנים, בסדרות, שעמדו בתחנה בזרות, רצחו את כולם בתחנה, את כולם, אחד אחד. אז אני אומר, תמיד תחשבו על זה, 5 אוטובוסים עם ילדים מכל הסוגים, ועם הורים ובוגרים, וזה לא שלקחו עזרה, בעזה, למנהרות. אז מי שמדבר איתנו על עזה, שיזכור את הדברים האלה, שיזכור את טבח השבעה באוקטובר, ויזכור את ה-251. ומי ששוכח, אנחנו נדאג להזכיר לו כל הזמן. בעקבות לחץ מירושלים, איחוד האמירויות אומר שבן זעיד, המנהיג שלהם, לא העביר לנתניהו התראה. טוב, זה כל הסיפור הזה של ה... והנשיא האמריקאי, כמה לא צפוי, יצר ברגע האחרון את התקיפה נגד החות'ים. טראמפ התלבט לגבי הבקשות הסעודיות. ואחרי שהחות'ים חידשו את לחימתה מול הממלכה, יורש העצר הסעודי התקשר לנשיא, הפציר בו, ממש התחנן להתערב. טראמפ הורה לפנטגון להתכונן לתקיפות אוויריות, ואז חזר בו. בינתיים יש מתיחות סביב מצרי הורמוז. המתיחות הזאת רק הולכת ומחריפה, וגובה מחיר כבד בנתיבי הסחר. עוד ידיעה ככה שנבלעה בסיפור של כיפור, פרשת הונאה בטורקיה, 211 נעצרו בהם 9 ישראלים. באיסטנבול חוקרים חשדות לעונה בנסיבות מחמירות, הונו שם את מערכות הבנק ואת מערכות המידע, וטרם פרסמו החלטה באשר להמשך מעצר החשודים הישראלים. טוב, נראה שמה יש שם. יום הכיפורים הזה שלנו הסתכם ב3 הרוגים, ו-3,322 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי, שני גברים נהרגו בתאונות דרכים, והאדם השלישי נהרג, אם זה אירוע אלימות באום אל-פחם, אז זה נרצח. 46 נפגעו בתאונות, 299 נפגעו כשהם רכבו על אופניים, 368 בני אדם התעלפו, התייבשו, חשו ברע בעקבות הצום. היה חג קשוח, אבל הסיפור הזה ש64% מאזרחי מדינת ישראל צמים, אזרחי היהודים צמים, זה דבר שהוא מרגש. טוב, נשמע עוד שיר ואחר כך נסיים את התוכנית.

0: מחכה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: ציטטתי את מפקד מרחב יואב, חטיבת יואב, שאומר שכשעם ישראל חוגג את החגים ואת השבתות, הצבא צריך להיות על הגבולות כדי לשמור עלינו. וזה בעצם הסיפור שלנו. החיילים, צבא ההגנה לישראל, הוא הצבא שאמור לשמור עלינו. מה שאגב לא היה בשבת של השבעה באוקטובר, וכשמביאים דוגמאות, אז היא הדוגמה שזועקת לשמיים, בזעקה גדולה מאוד. מה קורה לנו כשהצבא לא שומר עלינו, כשהוא לא נמצא במקומות שבהם הוא צריך להיות. ואז כשהילד רוטה גבאי במעריב כותבת כתבה על חיילים ולוחמים, ככה שעושים את החג ואת הכל, זה מחמם את הלב, ביניהם גם מם בן 19 מאשקלון, לוחם שריון, שמספר קצת על איך הוא חגג ואיך עושה את החגים, ועכשיו הוא על הגבול ושומר. כל דור יש לו את השליחות שלו, וככה צריך. תודה רבה ליערה אבדו שלנו, העורכת, לאורן השטיפקר על הכל, אחרינו בוקר טוב דרום. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, 6-7. אנחנו נמשיך, כותרות, תובנות, מוזיקה, וזהו, שנזכה לימים טובים עם בשורות טובות. אמן, כי מגיע לנו.
3: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו. של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרד. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
2: עוד לא ראיתם כלום, עם החיות.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
2: עם החיות.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: רופא שיניים חיים
16: ריידר, התקווה כאן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
17: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים, בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
9: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8-10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323. אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 30

0: הבית.
1: כפוף לתקנון.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחות'ים בתימן, והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. בתוך כך, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. עוד בחדשות, גבר כבן 20 נפגע באורח קשה, כשהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היברידיות?
9: יש.
8: טוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: תשמעו את כופל לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שלום, שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים, שלומכם. אני מקווה שכולכם בטוב וחבר עליכם יום הכיפורים. היום, יום, איזה יום היום? יום שלישי, כן, הגענו לתקופה הזאת בחגים שלא יודעים איזה יום היום, אומרים שבוע טוב ביום שלישי, אומרים חג שמח ביום כיפור, הכל כזה מעורבב, יפה, טוב. אבל אנחנו כאן איתכם ברדיו עם עוד תוכנית של בריזה, אני ראם כהן, ואנחנו יחד עד 12 בצהריים עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן כאן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, איך עבר עליך הצום? כן, אתה עכשיו טהור כמלאך. חברים, שרוצה ברכה מאורן עכשיו אחרי כיפור, הזדמנות, יש קבלת קהל החל מהשעה 12. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, שתהיה הזנה נפלאה.
1: הלוואי שיכולנו לסמור
0: לכולם
1: מכל הלב.

איתי לוי שר שלומי שבת רק בגלל הרוח. שמונה ועוד 12 דקות עכשיו. הנה שרית חדד.

0: לעשות מה שבא לי. טוב, עכשיו 8:16 דקות, אנחנו בחסות.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, חברים, אנחנו פותחים את הבוקר הזה בחסות ליברה, חברה לביטוח שמשנה סדרי ביטוח, ואנחנו כאן, כמו תמיד ברדיו, דואגים להזכיר לכם להיות צרכנים חכמים, לעקוב אחרי ההוצאות שלכם, ובעיקר בעיקר לא להיות פריירים. היום אנחנו מדברים על נושא ביטוח המשכנתא. ביטוח משכנתא יש לכל אחד שיש לו משכנתא. כשמגיעים לבנק לחתום על המשכנתא, בדרך כלל הבנקאי משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, הבנקאי או יועץ המשכנתא שלכם. משלמים, לא יודע מה, 20-30 שקלים בחודש, ורצים עם זה לכל אורך חיי המשכנתא, 20 שנה, 30 שנה. אממה, למה אנחנו מזכירים לכם את זה? שימו לב, פוליסה של ביטוח משכנתא היא פוליסה זהה בכל החברות. אין לאן לברוח, או שאתה חי, או שאתה לא חי, חס ושלום. אבל זו פוליסה של ביטוח המשכנתא, והיא זהה כאמור בכל החברות, ולכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר ממה שצריך. ועכשיו בליברה, בכוכבית 6323, יתנו לכם את ההצעה הנמוכה והמשתלמת ביותר בישראל. קודם כל, כשתדברו איתם, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא. אני מניח שרובכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתא. אז מי שיתקשר עכשיו, כוכבית 6323, תוך 3-4 דקות ידע כמה הוא משלם, יקבל את ההצעה הכי משתלמת והכי נמוכה שיש. עכשיו שתבינו חברים, החיסכון יכול להיות 20 שקלים, 30 שקלים בחודש, 40 שקלים בחודש, אבל זה חיסכון שרץ איתכם 20 שנים ו-30 שנים קדימה. ופשוט אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, לסמן ולעשות וי, וב-3-4 דקות לחסוך עשרות שקלים בכל חודש. וזה בלחיצת כפתור. אז אם עדיין לא עשיתם את זה, לא בדקתם, תתקשרו, כוכבית 6323, אפילו עכשיו, כמו שאתם, בדיבורית, בנסיעה, ככה, תוך כדי העניינים שלכם, לא צריך לעשות יותר מזה שום דבר. להתקשר, כוכבית 6323, הם כבר יעשו את הכל עבורכם. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת הם שולחים לכם חתימה מרחוק, וזהו זה. ממש ככה, ומתחילים לחסוך. אז בלי כאבי ראש, בלי ברדק, זמן לחסוך כסף, והרבה. חבר'ה, אנחנו נזכיר את זה היום ומחר, ויכול להיות שבשבוע הבא כבר נדבר על דברים אחרים, אבל הנה, תזכור את עבורכם להתקשר ולחסוך, ולא להיות פריירים. כוכבית 6323, כל מי שיש לו משכנתא, שיתקשר כדי לחסוך בביטוח המשכנתא. כוכבית 6323, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: לא נורא, לא נורא.
1: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: איזה שיר.
1: תלכי, אני אבוא אלייך, גם אם כל חיי הוא אשאר לבד.
0: המילים והלחן של איציק שמלי, בתוך האלבום בשבילך נוצרתי של אייל. אין על הישנים של אייל.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: כן חברים, סוף השנה מתקרב וזה זמן מצוין לבדוק אם מגיע לכם כסף חזרה מהמדינה. נאור אזולאי מאינדיגו פיננסים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, עניינים.
0: מה שלומך? הרבה זמן שלא דיברנו, התגעגענו.
3: אנחנו תמיד מגיעים ברגעים הכי טובים שיש לעם ישראל,
0: אתה שם לב? ממש ככה, תקשיב, אנחנו ככה בעיצומם של החגים, אבל בלי לשים לב, אתה יודע, תכף אוקטובר, נובמבר, דצמבר ו-2027 כבר בפתח, וזה זמן מצוין לבדוק אם המדינה צריכה להחזיר לנו כסף שהיא לקחה מאיתנו. בוא תעשה לנו סדר בדברים האלה בכל מה שקשור להחזרי מס.
3: כל מה שאמרת עכשיו עד כאן יפה מאוד וטוב מאוד, אנחנו מסיים עוד מעט את השנה, אבל אתה יודע מה זה אומר? שעוד שנייה אנחנו בעצם מאבדים את הזכאות שלנו לבדוק על שנת 2020, כי הרי לימדנו את כל המאזינים כבר שניתן בעצם לבצע רק בדיקה על החזרי המס, רק שש שנים אחורנית.
0: Okay.
3: זה אומר שאוטוטו אנחנו מפסידים את הבדיקה על שנת 2020.
0: עכשיו, 2020 הייתה עם קורונה, נכון?
3: הוא יפה מאוד. כל עם ישראל כמעט יצא לחל"ת. הכרנו מילה חדשה, קוראים לה קורונה. הצלחנו בעצם לשבת בבית, אבל לקבל רק 70% מהשכר שלנו. וזה מה שקורה להרבה אזרחים במדינת ישראל שפשוט לא יודעים שהם שילמו כמעט 100% על ההכנסה שלהם. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, אנחנו בעצם באים ועושים סימולציה.
0: רגע שאני אבין, בעצם הם בעצם שילמו מס על משכורת מלאה אבל קיבלו 70%.
3: יפה מאוד. הרי המס הוא שנתי, הוא לא חודשי, נכון?
0: נכון.
3: יכול להיות שלא היינו צריכים לשלם את המס הזה, והסיבה היא מאוד פשוטה. יכול להיות שלא היינו מגיעים לנקודות זיכוי שלנו, אבל שנייה רגע, פשוט שילמו לנו כסף, הורידו לנו כאילו המשכנו לעבוד, אוקיי, אבל בפועל קיבלנו רק 70% מהשכר. זה אומר שאם השכר השנתי שלנו הרגיל היה אמור להיות, נגיד, סתם דובר 100,000 שקלים, אוקיי, ובסוף הוא היה רק 70,000 שקלים, אוקיי?
0: שילמנו מס על 30,000 סתם.
3: תודה רבה,
0: איזה
3: יפה
0: קטע.
3: מאוד. עכשיו, שתבין שבסימולציה אחת פשוטה, של כל מי שעכשיו בטח שמע אותי ואומר לעצמו, רגע, רגע, אולי גם לי זה קרה. קודם כל, כן, זה קרה לכם. זה קרה להרבה מאוד אנשים, כי אף אחד לא יפס לנו את המס. הרי מי שמאפס לנו את המס זה המעסיק שלנו, לא ביטוח לאומי, אבל לא הצלחנו לעבוד במקומות העבודה שלנו, מהסיבה הפשוטה, שיצאנו לחל"ת. המשכנו לקבל כסף, אבל מביטוח לאומי. עבדנו בשתי עבודות שלא מכירות אחת את השנייה כמו שצריך. אוקיי,
0: okay,
3: כי לא עשינו תיאום מס על זה.
0: הבנתי.
3: אז עכשיו כל מי ששומע אותנו והיה לו בדיוק את אותו מקרה, צריך פשוט לעצור, להתקשר לכוכבית 2432 ולהגיד, היי, גם לי זה קרה, גם אני יצאתי לחל"ת, ואנחנו ממש בסימולציה פשוטה בחינם הולכים להגיד לכם האם אתם זכאים, למה אתם זכאים, ואולי גם בכמה אתם זכאים. אגב, על הדרך, אתה זוכר, אנחנו בודקים 72 קריטריונים.
0: נכון, זהו, זה עוד נקודה חשובה, נאור, אתה יודע, עכשיו אנחנו בחגים וכאלה, אנשים מגיעים לבית הכנסת, תורמים לעמותות.
3: איך אתה אוהב את הקריטריון של התרומות?
0: בטח, תקשיב, מה זה? תקשיב, תפילת הפרנסה 22,000 שקל, מישהו שילם.
3: אצלנו היה יותר.
0: באמת? טוב, אנחנו תימנים לשם.
3: אתה יודע מה אני עשיתי באותו רגע?
0: נו, חישבת את המס.
3: חכה, תרמת? אין בעיה. 35% מזה אמור לעבור לך בחזרה. הוא אומר לי, מה, באמת? אם הייתי יודע את זה, הייתי תורם יותר.
0: איזה קטע.
3: אמרתי לו, פרייר, איך שלא ידעת את זה.
0: רגע, אז אני...
3: אבל אתה מבין שזה הזיה. כי תחשוב, תרמת 1,000 שקלים, תכלס קיבלת 350 שקלים בחזרה.
0: איזה קטע.
3: אין מה לעשות, זה החוק במדינה. עכשיו, אנשים בעצם בהלם, אומרים לעצמם, המדינה נותנת ככה, כן, כן, המדינה נותנת, יש לנו מדינה מדהימה.
0: עכשיו, זה לא רק, זה לא רק תרומות, אני מבין שזה גם כאילו ילדים שנמצאים בוועדות השמה, וזה אנשים ששימו תואר.
3: כל ילד שעבר ועדת השמה, אתה יודע מה, זה באמת משהו עכשיו, מה שאמרת עכשיו הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד ילדים מופתנים כלקויי למידה, אוקיי, ואו אלרגנים, או שאנחנו מדברים על ילדים בכללי, שאולי יש להם נכות, אנחנו מדברים על זה שההורים צריכים לקבל בחזרה, להוסיף להם שתי נקודות זיכוי.
0: מה אתה אומר? אבל רגע, ביטוח לאומי שהוא מעורב בנושא, הוא לא מעדכן את מס הכנסה?
3: הוא לא יכול לעדכן את מס הכנסה, אין לו אפשרות כזאת. זה גוף נפרד, זה ממש כמו שתי הורים גרושים, תחשוב על זה ככה.
0: שגם אם הורים גרושים, גם מגיע נקודת זיכוי. זה 72 קריטריונים, ככל שנדבר עד מחר.
3: תקשיב, זה נורא פשוט. אני אומר דבר אחד פשוט. יש כל כך הרבה קריטריונים, בין אם סיימנו תואר, בין אם אנחנו הורים גרושים, בין אם נולדו לנו ילדים, אגב, בשנים האלה. אנחנו הולכים לעשות לכם בדיקה יסודית, מקיפה, בחינם.
0: יפה.
3: למה בכלל אני ואתה צריכים לדבר? כל מי שמאזין לנו עכשיו, תקשיבו לי טוב. אתם פשוט יכולים להתקשר עכשיו לכוכבית 2432. בכוכבית 2432, אתם הולכים לקבל את אחד מהמומחים שלנו באינדיגו פיננסים. אוקיי, גם אם יש המתנה, תמתינו על הקו, זה שווה לכם. למה? כי הבדיקה היא בחינם. כל הבדיקה היא לוקחת כמעט 10 דקות. אתם הולכים להישאל על שאלות בשש שנים האחרונות. אנחנו הולכים להכניס את הנתונים למערכת שלנו שמקושרת למס הכנסה ביטוח לאומי. אתם הולכים לדעת האם מגיע לכם החזרי מס, על מה מגיע לכם החזרי מס, וכל זה ללא תשלום.
0: ללא התחייבות גם.
3: אתם רוצים להצטרף אלינו? תצטרפו אלינו.
0: יפה.
3: אבל הבדיקה הראשונית היא ללא התחייבות, ללא שום דבר. אל תביאו ארנקים בקיצור.
0: יפה. חבר'ה, תתקשרו עכשיו. קחו לכם באמת, עכשיו 8.32, מי שיתקשר, כוכבית 24.32, עכשיו, תוך נראה לי 4-5 דקות, יוכל לדעת אם מגיע לו כסף חזרה, קחו לכם את 3-4 דקות האלה ותתקשרו. כוכבית 24.32, כוכבית 24.32, נאור בקצרה, מי שמתקשר, לא רק יוכל לדעת בחינם אם מגיע לו ולמה מגיע לו, אלא גם יש לו עוד הטבה מעניינת כי הוא מאזין שלנו.
3: אז בדיוק ככה, 10 המתקשרים הראשונים שיוצאים זכאים להחזרי מס, זה לא הראשון, זה 10 שיוצאים זכאים להחזרי מס, מקבלים פשוט את כל פתיחת התיק במתנה.
0: מגניב, מאות שקלים.
3: במתנה של כמה מאות שקלים.
0: יפה
3: בדיוק,
0: מאוד.
3: אז קדימה, כוכבית 24-32, וכבר עכשיו אני רואה כבר את השיחות, בקיצור, קשור.
0: יפה, כוכבית 24-32, תחסכו נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו.
3: בכיף גדול, שיהיה לכולם יום מקסים.
0: חתימה טובה, בשורות טובות, נדבר, ביי ביי.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: יש מצב. חבר'ה, אנחנו מדברים על החזר ממוצע של 7,000-8,000 שקל. תבדקו את זה, מה אכפת לכם? כוכבית 24-32, שכירים, כן? רק שכירים אני מדבר.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
8: לא ראיתם כלום.
7: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: רופא שיניים חיים ריידר,
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
15: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989. מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: נדרשים ממני. המקור שייך לגידי גוב, שיר שכתב והלחין אמיר בן עיון.
1: וממני.
0: איזה זמר זה יואב, אה? שמונה ועוד 45 דקות עכשיו. אחד השירים היפים שכתב עוזי חיטמן והלחין ציון שרעבי. הנה חיים משה.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות.
2: תודה,
1: כוכבית 63-23.
2: כן חברים, אנחנו שוב חוזרים ומזכירים לכם את מספר הטלפון של חברת הביטוח ליברה. משנים סדרי ביטוח אחרי המהפכה הגדולה שהם עשו בביטוחי הרכב וביטוחי החיים, ביטוחי הדירות. עכשיו גם בביטוח המשכנתה מקצצים בהוצאות. כוכבית 6323. אנחנו שוב כאן מזכירים לכם באמת להיות צרכנים חכמים, נבונים ולא פריירים, שמשלמים את המינימום של המינימום הנדרש עבור ביטוח המשכנתה. כמו שהזכרתי קודם, ביטוח משכנתה זוהי פוליסה זהה בכל החברות, אותם תנאים, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל, אתם יודעים, אפילו חצי שקל יותר, לא להיות פריירים. ועכשיו בליברה יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת שיש. קודם כל יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. אני מניח שאתם רובכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. והחיסכון חברים זה חיסכון של עשרות שקלים בחודש, מאות שקלים בשנה, אלפי ואפילו עשרות אלפי שקלים לכל אורך תקופת חיי המשכנתה. שימו לב, זה רץ איתכם 20-30 שנה. ועכשיו בחברת הביטוח ליברה יביאו לכם את ההצעה הנמוכה ביותר. אז קחו לכם באמת כמה דקות של שיחה, תתקשרו פעם אחת, כוכבית 6323. אני אומר, חבר'ה, כל מי שיש לו ביטוח משכנתה, כל מי שיש לו משכנתה, מן הסתם יש לו גם ביטוח למשכנתה, כל מי שיש לו ביטוח משכנתה, שיתקשר עכשיו. כוכבית 6323, כוכבית 6323, ועד לשעה 9, עד לחדשות, כבר תוכלו לחסוך לא מעט כסף, ממש בשיחת טלפון קטנה. תסמנו לעצמכם את ה-V הזה ותמשיכו את שגרת היום שלכם. אבל קחו לכם באמת 3-4 דקות ותתקשרו, כוכבית 6323, כוכבית 6323.
0: מחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
2: כוכבית 63 23.

0: אמן, אמן, אמן, אמן. עקיבא, איזה שיר מדליק. אבא תודה. תודה, אנחנו חותמים את השעה הזאת, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 9, אנחנו נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה. אני חוזר שוב לגבי מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים, שכירות ושכירים. אם אתם רוצים לבדוק, אם מגיע לכם כסף חזרה מהמדינה בהחזרי מס, תתקשרו כוכבית 2432, הבדיקה היא כמובן ללא עלות, ללא התחייבות. יש סיכוי גדול מאוד שמגיע לכם כסף חזרה. מה זה סיכוי? ל-80% של סיכוי, ל-4 מתוך 5 שכירים בישראל מגיע החזרי מס, ואנחנו מדברים על החזר בסדר גודל של כ-8,000 שקלים. אז אם אתם שכירים שמשלמים מס הכנסה, תתקשרו, כוכבית 2432, נצלו את זה, יכול מאוד להיות שמגיע לכם כסף, מקסימום יגידו לכם לא, אבל תבדקו, מה רע? כוכבית 2432, כל שכיר ושכירה שמשלמים מס הכנסה, שיתקשרו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
10: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: בחסות ליברה.
13: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון.
14: לא נורא, דברו עם ליברה
15: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
16: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
4: תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, ועוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלאס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיט כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. כתבנו יותם דשא מוסר כי מהיום צפויה אחריות לפינויים לעבור מצהל למגב ובהמשך למחוז שי. עוד בחדשות, גבר בן 55 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב עליית הנוער בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12 כבכל יום. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. והאחד והיחיד, אורן השטיבקר, כבוד קדושת אדוננו, מורנו ורבנו, עוקר הרים ומשבר סלעים ותוחנם זה בזה. שריך, שריך. אורן, אולי נפתח חצר, אתה ואני. אתה תשב, תקבל קהל, ואני... אבל מ-12 ועלה, בסדר? מ-12. שריך. טוב. בלי הרבה דיבורים, אנחנו יוצאים לדרך. נזכיר לכם שאם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות.

0: משה פרץ עושה לי את היום, 9:17, אנחנו בחסות.
1: בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: כן, אז למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו רוצים לפנות עליכם, שכירות ושכירים. אנחנו יחד עם אינדיגו פיננסים מזכירים לכם עוד רגע, השנה האזרחית מסתיימת, מה שאומר שאתם עכשיו מוזמנים להתקשר לכוכבית 24-32 ולבדוק אולי מגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. כמו שהזכרנו גם בשעה הקודמת, הבדיקה היא ללא עלות והיא מתבססת על 6 שנים אחורה. זאת אומרת, מ-2020 כולל, ונזכיר לכם ש-2020 זו הייתה ככה חצי שנת קורונה, אם לא שנה שלמה, שהמון אנשים היו בחלט, ומי שיצא לחלט מן הסתם מגיע לו כסף, כי הוא שילם קצת יותר מדי מס ממה שהוא היה צריך לשלם. אז תנצלו את זה, כי עד הראשון בינואר בעצם, זה בעצם מסתיים, ואז 6 שנים אחורה, אי אפשר כבר לקחת את 2020, שזו שנה כאמור מאוד מאוד חשובה. עכשיו, יש למעלה מ-72 קריטריונים של נקודות זיכוי, שיכולים לזכות אתכם בעצם בנקודות זיכוי, ולהחזיר לכם כסף. מה שאתם צריכים לעשות, זה דבר מאוד פשוט. לשאול את עצמכם שאלה אחת פשוטה. האם אתם שכירים ומשלמים מס הכנסה? אם כן, תתקשרו עכשיו, כוכבית 24-32, כי יש סיכוי של 80% לארבעה מתוך 5 שכירים בישראל מגיע החזר מס, וזה לא אני אומר, זה דוח של מבקר המדינה. יש בקופת האוצר למעלה מ-3 מיליארד שקלים, שרק מחכים לכם שתבואו ותיקחו אותם בחזרה. אני מדבר על החזר ממוצע של בערך 7,000-8,000 שקלים, אז כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. אני חוזר ומדגיש, זה ללא עלות, ללא התחייבות. אתם תקבלו את כל הפרטים תוך ממש 4-5 דקות. קחו לכם את הדקות האלו, תתקשרו כוכבית 24-32. מקסימום יגידו לכם, לא מגיע לכם. בסדר, אבל יש לכם סיכוי של 80% שכירות ושכירים שמגיע לכם כסף, אל תהיו פריירים, זה כסף שלכם, מונח כאן על הרצפה ומחכה שתרימו אותו. כוכבית 24-32 זה המספר, תתקשרו, כוכבית 24-32.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: 9 ועוד 24 דקות. מי שהתקשר לכוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים בתחילת השיר, אני מניח שהוא כבר יודע אם מגיע לו, למה מגיע לו, כמה מגיע לו. נאור מאינדיגו, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר גמור, תספר לי קצת על המאזינות והמאזינים שהתקשרו אליכם לכוכבית 2432, מה הם שואלים, כמה כסף אתם עשויים להחזיר להם.
1: אז תהיה לי להביא לך את הדוגמה הכי טובה שיש.
0: יאללה.
1: שים לב, יש לנו את מושיקו. שהתקשר אלינו בשעה הראשונה, פשוט שמע אותנו את כל הנושא של החלט.
0: נכון.
1: נבעל קצת מזה שבעצם 20 ו... שנת 2020 הולכת לאיבוד עוד רגע. בואו נעשה רגע סדר. יש לנו, בואו נגיד עוד איזה חודש וחצי, אוקיי? כדי שאנחנו נוכל באמת להבטיח לכל אותם מאזינים לטפל בזה. אז רגע איזה רגיעה קטנה. אבל הצלחנו לדאוג למושיק, הולך, זה של כמעט 15,000 שקלים.
0: די, על מה?
1: שיפת טלפון אחת. גילינו שבשנת 2020 הוא פשוט עשינו את החישוב, הוא יצא לחלט, אוקיי, הוא אמרנו בדיוק מתי הוא יצא לחלט, אנחנו כמובן נעמת את זה עם ביטוח לאומי, אבל הוא יצא לחלט בחודש שביעי. עכשיו, אנחנו בעצם מסתכלים כאן על סיטואציה מאוד מאוד ברורה, כי אמרנו כבר, הפסיק את העבודה שלו, הלך אחרי זה, קיבל הפתלה, קיבל חלט, בסדר, אבל זה 70% מהשכר. עשינו חישוב כמה מס הוא אמור לשלם, כמה מס הוא שילם בפועל, וגילינו שפשוט יש לו החזרים שהוא צריך לקבל. עכשיו,
0: אני לא מבין, אבל מאור, אני מתנצל שאני עוצר אותך, אני לא מבין, אבל למה מס הכנסה לא מתקשר ומודיע לו, תקשיב, לקחנו קצת יותר מדי, או שביטוח לאומי מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, מס הכנסה לקח לך קצת יותר מדי, למה זה צריך ליפול על הכתפיים שלו?
1: זה לא יקרה, כי קודם כל זה אחריות של העובד, זה אחריות של העובד בלבד, המס הכנסה שייך לעובד, וכן, אתה יודע מה, בסדר, אולי במדינה אוטופית אתה יודע, אתה יכול אולי לחלום על זה, שמס הכנסה יתקשר ויגיד לך, שנייה רגע, אתה צריך לקבל כסף בחזרה. זה לא קורה כל כך, אוקיי? יש מעט מאוד אנשים במדינת ישראל שמקבלים איזה טופס ירוק כזה, ככה מכתב ממס הכנסה שאומר להם, תקשיב, יכול להיות שבשנה X מגיע לך כסף, בסדר? הם עושים את זה כי חייבו אותם לעשות את זה, אבל הם לא יכולים לעשות את זה, ככה הם טוענים, על פני כל האזרחים במדינת ישראל.
0: הבנתי.
1: ולכן, יחידי הסגולה שמקבלים את הטופס הזה, אגב, הם מקבלים אותו רק על שנה אחת, ואז הם פתאום מחויכים, ואומרים לעצמם, הנה, מגיע לי החזר, אבל הם לא יודעים שמגיע להם החזר על 6 שנים, ולא רק על שנה אחת, כי שאנחנו בודקים, אוקיי, כמו שבדקנו למושיקו, אז הגיע לו גם על זה, שאגב, נולדו לו ילדים, תראה איזה קטע, נולדו לו ילדים ב6 שנים האחרונות, אוקיי, והוא הספיק גם להתגרש. תראה כמה דברים, וב6 שנים האחרונות חווה, גם קורונה.
0: ממש עשה אקזיט על כל הברדק הזה.
1: יופי, אבל הנה, זה נקודות זיכוי שפשוט הוא לא ידע שמגיע לו. עכשיו, רק על גירושים, שתבינו, רק על גירושים אנחנו בעצם מזכים בנקודת זיכוי אחת, ששווה 3,000 שקלים בכל שנה. כמה גירושים אנחנו מכירים? המון. אנשים שפשוט משלמים מזונות, לא יודעים שהם צריכים רק להתקן את המעסיק
0: נכון.
1: שלהם בטופס 101, לרשום שם שהם גרושים, להביא פסק דין מזונות, ומכאן והלאה הם הולכים לקבל 3,000 שקלים בחזרה.
0: איזה
1: אבל
0: קטע.
1: שנייה, אנחנו יודעים לדאוג על האחורנית. בגלל זה אנחנו תמיד אומרים, יש פה סיטואציה מאוד ברורה. תעצרו רגע בצד ותשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. האם אתם משלמים מס הכנסה? האם המשכורת שלכם היא מעל 8,000 שקלים ומעלה? האם אולי בשנים האחרונות, אולי אפילו סיימתם תואר, בטח שאנשים שומעים אותנו וסיימו תואר, אולי מגיע להם על זה 3,000 שקלים בכל שנה, כפול 3.
0: וואו.
1: זה הרבה, לא? אולי מילואים? עשינו מילואים הרי לא מעט בכמה שנים האחרונות, נכון? מה עם המילואימניקים שלנו?
0: תכלס.
1: עזוב את זה שבשנת 25 מגיע לאותם מילואימניקים שעשו מילואים, אוקיי, בשירות קרבי מעל 30 יום, 12,000 שקלים בחזרה.
0: וואו, חבר'ה, אני אומר, כמו שאמרת, נעשה את זה הכי פשוט והכי קל שיש. כל מי ששכיר ומסתכר, כל מי ששכיר ומשלם מס הכנסה, שיתקשר. כוכבית 2432, ואנחנו מציעים לכם גם להזדרז ולעשות את זה, כי נאור, אתה עם הטבה מיוחדת לעשרה ראשונים.
1: חד משמעית, אז הטבה שלנו זה הכי משתלם שיש. זה אומר שכל מי שים לב, הבדיקה בחינם לכולם, אני מזכיר לכולם, אין לכם מה לפחד להתקשר לכוכבית 2432, כי אתם הולכים לקבל בדיקה בחינם, בדיקה מקיפה, שהולכת בעצם להבין סוף סוף האם אתם זכאים להחזר או לא. אגב, אחרי השיחה הזאת אתם פשוט יכולים לנתק, כי כי קיבלתם בדיקה בחינם.
0: אין התחייבות, אבל... אין זה. מקבלים מספרים ולא מתחייבים.
1: דבר. בדיוק. זה הדיל שלנו עם הרדיו. אבל העשרה הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, פשוט מקבלים את פתיחת התיק במתנה, אני מזכיר. זה כל איסוף הניירת. כל המקומות עבודה שאתם צריכים ללכת אליהם שש שנים לאסוף את כל הניירת, כל ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח. בקיצור, תיק נראה... אבי קרץ עם המון המון דפים. בקיצור, כוכבית 24, 32, הקווים עכשיו נפתחים, זה אומר שכל מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 24, 32, פשוט הולך להרוויח בענק.
0: מגניב.
1: והולך לבדוק סוף סוף שמגיע להחזר מס. אגב, סתם נתון ככה להעביר שאני אזרוק, ההחזר הממוצע במדינת ישראל הוא 8,700 שקלים.
0: די. חבר'ה, זה כסף שמונח על הרצפה, רק תתקשרו ותרימו אותו. כוכבית 2432, נאור מאינדיגו, תודה שדיברת איתנו, חבר.
1: בכיף גדול, שמחתי לעזור. ביי,
0: להתראות. כוכבית 2432.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: בר צברי עם ילדה מטורפת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לדבר המפרסם. כשנחזור נדבר עם החברים שלנו בליברה, ותוך כדי גם נזכיר לכם חברים לבדוק את ביטוח המשכנתא שלכם. אנחנו כאן מזכירים לכם להיות צרכנים חכמים ולא פריירים, ולא משלמים חצי שקל יותר ממה שצריך. והזכרנו לכם שבליברה תקבלו את הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבור ביטוח המשכנתא שלכם. קודם כל, אם תתקשרו לכוכבית 6323, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא שלכם, כי אני מניח שרובכם לא יודעים, ואז הם יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת שיש. חברים, זה חיסכון של עשרות שקלים בחודש, וזה רץ איתכם 20-30 שנה קדימה. אז כדאי ושווה לכם, זה חיסכון של עשרות אלפי שקלים לכל אורך חיי המשכנתא, ואתם יכולים לחסוך את זה בשיחת טלפון ממש קצרה, אפילו בזמן הפרסומות. תתקשרו, כוכבית 6323, מי שיש לו ביטוח משכנתא, מי שיש לו משכנתא למעשה, שיתקשר לקצץ בביטוח המשכנתא, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
5: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רופא שיניים חיים ריידר, חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אייל גולן, חדש חדש עם בודד בעיר הגדולה. 9:43, אנחנו בחסות.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד. כוכבית 63-23, זה מספר הטלפון של חברת הביטוח ליברה, שממש משנה סדרי ביטוח, לא רק בביטוח המשכנתה, גם בביטוח הרכב, ביטוח חיים, ביטוח תחולה, כל סוגי הביטוח, תקבלו את אפילו ביטוחים של בעלי חיים, אמיתי להגיד לכם. הכל, באמת, כל פתרונות הביטוח בליברה עם ההצעות הכי משתלמות שיש, ואנחנו כאן מזכירים לכם לבדוק עכשיו את ביטוח המשכנתה שלכם. אותו ביטוח שלוקחים כאשר הולכים לבנק ולוקחים את המשכנתה, בדרך כלל סוכן ביטוח כזה או אחר אומר לכם, כן, עוד איזה 20, 30, 40 שקלים בחודש, ואתם מבחינתכם, שילמנו אלפי שקלים, משלמים כל חודש אלפי שקלים עבור המשכנתה, מה זה עוד 40 שקלים, ויאללה, בוא נצא לדרך. אממה, צריך להבין חברים שהפוליסה של ביטוח המשכנתה היא זהה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. אז אנחנו כאן קוראים לכם להתקשר כוכבית 6323 וקבל הצעה משתלמת ונמוכה יותר מהצעה וממה שאתם משלמים. תתקשרו, תבדקו, ממש דקות ספורות זה עורך, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור הביטוח המשכנתה שלכם, מה ההצעה שלהם, ואתם תגלו שאתם יכולים לחסוך עשרות שקלים, מאות שקלים בחודש, ושתבינו זה רץ איתכם שנים קדימה. אז כדאי ושווה להתקשר, לבדוק ולחסוך. כוכבית 6323, כל מי שיש לו משכנתה, ביטוח משכנתה, שיתקשר כוכבית 6323, כמה דקות ותמשיכו את שגרת היום שלכם, אבל תסמנו וי בנושא הזה ותחסכו כסף. כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. נכון. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: כוכבית 6323. היי, היי.

ישי לוי הגדול עם לאן את הולכת. 9:48 עכשיו, הנה

בן צור עם נשמות צמאות. אנחנו חותמים שעה שנייה ונחתום אותה עם אחד השירים היפים של בועז שרעבי. תראו מה אפשר לעשות עם שתי גיטרות בלבד. כל השיר הזה כולו שתי גיטרות. יגאל חרד הגאון עשה את זה, שתי גיטרות, פשוט וקל. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים את התצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
20: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
19: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
20: של שמעון בוסקילה, נו.
21: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
22: אתה החיים שלי.
19: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
24: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
4: אלבר.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
0: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר בפועל על פארס אבו אל-היג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר הוא צילם את סביבת ביתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, התמין טלפונים ומטען בחיפה ובקריית חיים, ותיעד מקומות נוספים. לפי כתב האישום, אבו אל-היג'ה קיבל עבור המשימות אלפי דולרים, והמשיך לפעול גם לאחר שחשד כי מי שמפעיל אותו הוא סוכן זר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, ועוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיד כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היברידיות?
25: יש.
24: סוב?
25: יש.
24: מחירים טובים?
25: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: 300 כפול לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: בריזה בהגשת ראם כהן.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים יחד עם שירים מכל הזמנים. גם חדשים וגם ישנים. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, תמשיכו בשגרת היום שלכם. אזכיר לכם לנסוע בזהירות, להוריד מהירות, להגביר את הרדיו. ופשוט לענות. אני ראם כהן איתכם כאמור, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

רועי אדם עם אבי התחול. איזה שם לשיר. 10:20 עכשיו, ישן וטוב, מתוך האלבום הראשון של משה פרץ, אי שם באמצע שנות האלפיים.

עכשיו מאזינות ומאזינים, היום י' א' בתשרי, שנה ללכתו של אחינו היקר חיים סוזנה. חיים היה שדרן כאן בתחנה שלנו, הגיש מזה 5 שנים את התוכנית בכפיים מיד אחריי. מעבר לזה שהוא היה שדרן נהדר וחבר וזמר מצוין, הוא גם היה איש מאוד מאוד מיוחד שאהבת חינם של כל אחד ואחת הייתה נר לרגליו. בתקופת המחלה שלו חיים ביקש להכין שיר, לכתוב ולהלחין שיר הודיה לבורא עולם לרגע שבו הוא יחלים. לצערנו הוא נפטר בטרם עת, אבל בני המשפחה החליטו להגשים את משאלתו האחרונה. היום לזכרו אנחנו נשמיע לכם את השיר המרגש הזה, בתקווה גם במיוחד אחרי יום הכיפורים להתחבר לרוח הנתינה, החמימות ואהבת האדם שהייתה לו. חיים סוזנה, אחינו היקר, אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, יהי זכרך ברוך.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
5: עוד לא ראיתם כלום, ג' חיון.
4: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
5: ג' חיון.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
22: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
0: אופרייט, הילדים הטובים
22: כפוף לתקנון.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

עוד היה עם 10 רמות מעליו משהו. עכשיו החדש של אושר כהן, שיר מקסים שלו.

אושר כהן עם דאון. טוב, אנחנו חותמים שעה נוספת של בריזה, יש לנו עוד שעה לבלות יחד. מאיר אלפי עם שיר שכתבה והלחינה תמר יעלומי, בין השירים הראשונים שהיא כתבה. אחריו פרסומות וחדשות השעה 11. אנחנו נחזור עם עוד המון המון שירים טובים, אתם תישארו איתנו, כדאי לכם, יהיה כיף.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 101.5 FM.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: אופ אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ,
8: אופרייט,
7: כפוף לתקנון.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: רופא שיניים חיים ריידר,
6: עדיף ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: עשו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר בפועל על פארס אבו אל-היג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר הוא צילם את סביבת ביתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, התמין טלפונים ומטען בחיפה ובקריית חיים, ותיעד מקומות נוספים. לפי כתב האישום, אבו אל-היג'ה קיבל עבור המשימות אלפי דולרים, והמשיך לפעול גם לאחר שחשד כי מי שמפעיל אותו הוא סוכן זר. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 398 סמוך לנוקדים שבגוש עציון. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עוד בחדשות, גבר כבן 70 נמשה מהים סמוך לחוף הרצל בנתניה, מצבו מוגדר אנוש. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר תוך ביצוע פעולות החייה. המשטרה תפסה במושב החיסמח סמים מסוגים שונים, בשווי כולל המוערך בכ-90 מיליון שקלים. בין היתר נתפסו כ-94 קילוגרמים של חומר החשוד כקוקאין, וכ-40 קילוגרמים של תבליות החשודות כאקסטזי. שלושה חשודים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בסחר ובהפצת הסמים, ומעצרם הוערך עד מחר. עוד בפלילים, שמונה חשודים בהם שבעה קטינים נעצרו בחשד שפרצו במהלך ליל יום הכיפורים לחנות במרכז התיירות באילת. שבעת הקטינים שוחררו בתנאים מגבילים, ומעצרו של החשוד המרכזי שאינו קטין הוארך עד מחר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוור בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם.
8: כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית ואחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם עד 12, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, שליטה. אפרת גואטה ואליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. בלי הרבה דיבורים, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. זו הגיטרה של קיסר, שמבשרת על בואו של המלך.

0: שלומי שבת
1: מתוך המופע שלו בקיסריה. אחת עשרה ועוד 18 דקות, אנחנו כאן איתכם נותנים למוזיקה לדבר.

איתך כל הטירוף הזה נראה כמו ים כחול. יפה, דודו אהרון עם אוטו שלי והיופי שלך. עכשיו, אוי איזה שיר, אוי איזה שיר. אחת מהקלאסיקות שכתב הלחין ציון שרעבי לאחיו. הנה נתי לוי.

0: איזה שיר אדיר. נתי לוי עם פרא האדם. 11 וחצי בדיוק, הפסקה קצרה קצרה ואנחנו חוזרים. חברים,
1: רם כהן, טן טן טן טן טן,
2: יש לו אחלה של תוכנית
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: להשתגע.
1: איתי לוי עם שיר מספר 5, השנסון הצרפתי. איזה שיר מקסים שלו, אה? איזה שיר מקסים שלו. עכשיו קלאסיקה נהדרת של חיים משה, הוא זה היטמן כתב, הלחן כמובן

נרקיס, אם הולכת איתך עכשיו 11 ועוד 46 דקות. וואו, עוד רגע מסיימים. מה אורן, הזמן טס כשנהנים. הנה עדן בן זקן, אחד היפים שלה.

עדן בן זקן. יפה, טוב חברים, אנחנו מסיימים, אבל רגע לפני שאנחנו חותמים את התוכנית שלנו, אני רוצה לספר לכם שבלובינסקי, כאן בבאר שבע, ברחוב תוצרת הארץ אחת, תקשיבו טוב, 3 ימי מחירות, הם מחליפים את התצוגה. הם מחליפים את התצוגה כאן בסניף שלהם בבאר שבע, ברחוב תוצרת הארץ אחת, ולכם יש 72 שעות, היום, מחר וביום שישי, ערב חג סוכות, עם דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן, כאמור, מחליפים תצוגה, אתם מוזמנים לנצל את ההזדמנות, אז אם חשבתם להתחדש ולהתהדר לכם בפז'ו, אופל או סיטרואן, ייכנסו עוד היום, עוד עכשיו, כבר עכשיו, ללובינסקי, כאן בבאר שבע, ברחוב תוצרת הארץ אחת. תודה. אורן, תודה. אפרת, תודה. ליאור, תודה. עומר, תודה. לכם, תודה. לשם, תודה. שרון סיאני מיד אחרינו, אנחנו נהיה כאן מחר בעזרתו, יתברך 8 בבוקר. עד אז שתהיה המשך האזנה טובה, בשורות טובות.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
18: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: תגידי.
1: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר איום לחמאס ולתומכיו, והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב בעזה, כל עוד ארגון הטרור לא יסולק, והרצועה לא תפורז.
10: ונוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
9: ארגון הטרור חיזבאללה מגביר את הכוננות בדרום לבנון על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ונערך לאפשרות שחידוש הלחימה מול טהרן יוביל לפתיחת חזיתות נוספות באזור. במקביל, מצרים חידשה מגעים עקיפים עם הארגון בניסיון לברר כיצד יפעל במקרה של התרחבות המערכה, וכן אם הפסקת האש מול ישראל תישמר. בקהיר מנסים גם לחדש את הקשר בין חיזבאללה לנשיא לבנון ג'וזף אהון, אך לפי דיווחים בלבנון, בשלב זה, הנתק ביניהם נמשך. עוד בחדשות, תושב סגב שלום בן 48 נעצר בבית לחם, כשברשותו יותר מ-187,000 תבליות החשודות כסמים, בשווי כולל של יותר מ-10 מיליון שקלים. החשוד נתפס בידי המשטרה של הרשות הפלסטינית והועבר לידי משטרת ישראל, שם הוא נחקר גם בחשד לכניסה לשטח A בניגוד לחוק. לקראת חג סוכות, צהל מודיע כי יאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים בדרום הארץ בתאום מראש של 3 ימים. עם זאת, בצבא מזהירים כי גם בשטחים שנפתחו למטיילים קיימים סיכונים, וקוראים לציבור להיכנס רק לאזורים שהותרו ולהתרחק מנפלים, מתחמושת או מחפצים חשודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סטוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

איזה מזל שכולנו חלק אלוק ממה. שלום לכם, אהלן וסהלן, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? יו, איך התגעגעתי, כמה זמן זה, אני זה, לא יודע, מרגיש כמו נצח העניין הזה של כל כך הרבה זמן בלי מיקרופון בלעדיכם, למרות שאיש איש ומשפחתו וביתו צמתם, לא יודע אם הייתם עם הילדים והקורקינטים והאופניים והג'ננה הזאת שאני לא יודע מאיפה היא באה אלינו, אבל לא נורא, בסדר, עברנו את זה. כמה דברים עברו לנו, וואי וואי, גם פיגועים, בסדר, לוקים לשמור אותנו מכל רע, ויבשרנו בבשרות טובות. אנחנו ביום שלישי בשבוע, 22 בספטמבר 26. לא, זה מענייננו, זה י"א בתשרי תשפ"א, זה הכי חשוב. למה זה חשוב? יש לתאריך הזה משמעות מאוד מאוד מאוד חשובה לנו. תכף ניגע בדבר הזה. קודם כל נאמר שלום ובוקר מצוין, צהריים מצוינים לכל הצוות שלנו. הלו לאלצ'קו, הלו לגלב, הלו לעידו מינור, הלו לאייר חפץ, לא חשוד בכלל, המכונה, טוב, זה מספיק בעצם, לא עוד כינויים, לא להוסיף, לא עושה. הלו גם לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה אלעד בובלי, שכה שמח שורת.

יא חביב אלבי. עכשיו למה אני אומר לכם שהתאריך הזה של 22 ספטמבר אני אסביר לכם מה קורה. היום זה בעצם יום השנה, נכון? זה יום השנה לפטירתו של חיים סוזנה, שאני בעצם תפסתי את מקומו, והתוכנית בכפיים הייתה שלו. זכיתי, באמת שזכיתי, גם אתם זכיתם להכיר אדם שכל כולו נתינה, כל כולו אהבת האדם באשר הוא, וזה לא משנה אם הוא גדול, קטן, אחד שאהב מוזיקה ברמה חברה ושסה גידיו, אהב לשיר, אהב לשמח, אהב רדיו, לשמח את העם שלנו. אז שנה אחרי שעזב אותנו חיים סוזנה היקר, אנחנו חוזרים אל הקול והלב של חיים סוזנה, זכרו לברכה. שדרן בכפיים, חיבק אותנו במשך 5 שנים כאן ברדיו 101.5 FM, איש מאוד מאוד מיוחד, שבאמת אהבת חינם הייתה נר לרגליו. בתקופת המחלה שלו, אנחנו מאוד ציפינו שהוא יחלים, אבל בתקופת המחלה ביקש חיים לכתוב ולהלחין שיר הודיה לבורא עולם לאותו רגע שבו הוא יחלים ויחזור לאיתנו. לצערנו הוא נפטר בטרם עת, אך בני המשפחה החליטו להגשים את משאלתו האחרונה היום. לכבוד זכרו, אנחנו נשמיע לכם את השיר המרגש הזה בתקווה להתחבר לרוח הנתינה, החמימות ואהבת האדם שאפיינו אותו תמיד. אז חיים סוזנה, אתה בטח שומר עלינו ושומע אותנו מלמעלה, אז הקול שלך באמת חסר לנו בכל רגע, אוהבים, מתגעגעים. ואיזה מזל שיש לנו את המוזיקה כדי שתוכל לעשות לנו טוב, אז יהי זכרך ברוך, יהי זכרו ברוך. והשיר הזה נקרא תפילת לב אדם, שיר ששותפים לו הרבה מאוד אנשים ליצירה הזאת, ובראשם עומד אבירם דרי, הסדרותי, שגם הוא הכיר את חיים סוזנה כזמר, כאדם, כנשמה טובה. אז הנה, תפילת לב אדם, חיים סוזנה. לי קוראים שרון סיאני, עד 2 איתכם, תגבירו ווליום, האזנה מעולה לכולנו.

פני מלאך. חברות חברים, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. משפחה בפלנט באר שבע, כן? לא סתם. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4 בצהריים, 11 בבוקר ל-4 בצהריים, 4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, בואו לראות סיירת ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, הכל כמובן בכפוף לתקנון. פרטים נוספים בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט, פרטים נוספים שם, אבל מה שחשוב, לכו לבלות, ליהנות, באמת, עם הילדים, עם הנכדים, האחיינים, האחייניות, זה שווה ממש. עוד עם כל מה שנותנים לכם כאן. שימו לב שאתם יכולים לזכות ב... כן, כן, אתם יכולים לזכות בכרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. אתם יכולים לכתוב לנו כבר מעכשיו לוואטסאפ שלנו, לכתוב סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, ובכל יום נבחר מאזין, מאזינה, מישהו אחד בתוכנית שיזכה בכרטיס כניסה זוגי לסרט. לא לשכוח להוסיף כמובן, אחרי שרשמתם סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושילחו זאת לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-2006-337, לקראת סוף התוכנית תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. שווה, יאללה, תתחילו לוואטסאפ לנו. איזה שיר, שנינו אוהבים את השיר הזה, כולנו אוהבים. ילדה מטורפת, בר צברי המוכשר. כמה גרסאות כבר עשו לשיר הזה, אימא לב ואבא לב.

0: אין אותי, אין אותי, אושר כהן, נועה קירל. חוזר ומזכיר לכם. אתם כותבים לנו סוכות בפלנט פסטיבל היה נעלם, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-2006-337. מי מכם שיקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע, תדעו בהמשך. עכשיו 34 דקות בתוך 12, זה אומר מה? נכון! פרסומות ונחזור מיד.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
18: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
20: 101.5 FM.
21: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
0: הנה חזרנו אליכם, אמרתי לכם בקטנה וחוזרים, 39 דקות בדיוק בתוך 12, ימים יגידו, אייל גולן. יש לנו גם ימים טובים, וקיצור, רק טוב קורה פה.

בדלת. אז אם הוא עומד ודופק בדלת, סביר להניח שהוא גם יגיד לך תבואי, ואז תבואי. הראל מויאל ייקח אותם לכיוון הפרסמות וחדשות אחת. מיד מתומן כל הצוות ואנוכי שרון סיאני כאן, תהיו איתנו, כדאי לכם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: 101.5 FM. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 30

0: אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר איום לחמאס ולתומכיו והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב בעזה כל עוד ארגון הטרור לא יסולק והרצועה לא תפורז.
9: ונוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
8: הסנקציות האמריקניות על ענף התעופה באיראן מתחילות לצמצם משמעותית את אפשרויות הטיסה למדינה וממנה. טורקיה אסרה על פעילות חברת מהן האיראנית וטורקיש איירליינס ופגסוס השו זמנית את טיסותיהן לאיראן. גם גיאורגיה הפסיקה לאפשר טיסות של חברות איראניות שנכללו ברשימת הסנקציות, ועיראק הודיע כי תשעה מהיום טיסות של חברות תעופה איראניות. בוושינגטון אומרים כי ההגבלות נועדו לפגוע ביכולתן של החברות לקבל שירותי קרקע, דלק, בנקאות ושירותים נוספים הדרושים להפעלת טיסות בינלאומיות. פלילים עכשיו, המשטרה הודיעה כי פענחה את רצח יאניס יושבייב שנורה למוות בחודש שעבר בתחנת דלק בקיסריה. החשוד המרכזי תושב בית שאן בן 54 נעצר כמה ימים לאחר האירוע והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. עוד בחדשות, במוסקבה אומרים כי ארצות הברית סרבה להעניק אשרת כניסה לסגן שר החוץ הרוסי לקראת עצרת האום בניו יורק. דובר הקרמלין כינה את ההחלטה צעד לא ידידותי וטען כי היא מנוגדת למחויבויותיה של ארצות הברית כמדינה המארחת את מטה האום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ביי, קודם היה לנו ואז תבואי, עכשיו אז הלכתי. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שנותן בכפיים בדרך כלל בשעות האלו. מכוון עלינו על 101.5 מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. חברות חברים, אני רוצה להזכיר לכם קודם כל להמשיך ולשלוח אלינו את מה שביקשנו קודם בשעה הקודמת. תוכלו לדעת כאן לקראת סוף השעה הזאת מי מכם יקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט. אתם כותבים לנו סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, מצרפים את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים ל-050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. לקראת סוף השעה הזאת תוכלו לדעת בדיוק על מה מדובר. ועכשיו חברות חברים, אם אתם עם באר שבע והסביבה, השעון כבר רץ, יש לכם רק 72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע על דגמים נבחרים של פג'ו, אופל, סיטרואן, ואם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת בבאר שבע. רחוב תוצרת הארץ אחת בבאר שבע, ב-25 בספטמבר זה כבר נגמר, אז תנצלו את הרגע. לובינסקי טרייד אנד ליס, כן, מכירים את זה. זהו זה, אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה, נפנק לכם את התנוך וניתן לכם את הרגשת.

17 דקות בדיוק בתוך אחת, אתם על 101.5. אלו לכל מי שנמצא לו בדרכים, סעו בזהירות כמובן, אפילו מזגן, תיהנו לכם מהדרך, ולא לשכוח שאם אתם צריכים לצאת מהרכב, לבדוק מושב אחורי, כן?

0: מרפי עם מי אם לא אני, כך נקרא השיר. ממש עוד רגע אנחנו נצא לפרסומות, לא לפני שאני אזכיר לכם שהיום אנחנו מציינים שנה אחרי שעזב אותנו חיים סוזנה. זה שהתוכנית הייתה שלו, תוכנית בכפיים הייתה שלו ואני תפסתי את מקומו, השאיר לנו חלל די גדול, ואנחנו חוזרים לקול והלב של חיים סוזנה, זכרו לברכה, שדרן בכפיים, שחיבק אותנו במשך 5 שנים כאן ברדיו 101.5 FM, זה לטובת אותם אלו שלא הקשיבו בשעה הקודמת. איש אהבת חינם, הייתה באמת נר לרגליו. בתקופת המחלה שלו הוא ביקש לכתוב ולהלחין שיר הודיה לבורא עולם לרגע שבו הוא יחלים, ולצערנו הוא נפטר בטרם עת, אבל משאלתו האחרונה כן התגשמה בסופו של דבר. ואנחנו נשמיע לכם מיד בתום הפרסומות את השיר המרגש שנקרא תפילת לב אדם. אז חיים, רק שתדע מלמעלה שאתה שומר עלינו ושומע אותנו, הקול שלך באמת חסר לנו כל רגע, אוהבים, מתגעגעים, יהי זכרו ברוך. אז פרסומות ונחזור מיד עם תפילת לב אדם של חיים סוזנה, זכרו לברכה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אלונה לפידות עם משוגעת נקרא השיר הזה. עכשיו עידן עמדי והגרסה שלו לאהבת חיי של חיים משה במקור. גרסה מיוחדת, שקטה, רגועה.

אתן לך שנים, כל דקה מחיי, ליאור נרקיס, ללחן ערבי אגב. זהו זה, צריכים לחתום פה את הבקפיים ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. נאמר רק שברכות לזכייה למשה. אתה מקבל מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכל מי שהשתתף, תודה רבה. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ואז נחזור אלינו לכאן, תחזרו אלינו לישיבה המזרחית שלנו. בינתיים, שייך האזנה מעולה מכל הצוות וממני, ביי, נשתמע בהמשך.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: רכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
14: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות במזרח התיכון. איראן מוכנה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך 7 ימים אם ארצות הברית תרכך את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמליה, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, ההצעה כבר הועברה לוושינגטון באמצעות מתווכים, וטהרן מתכוונת לנצל את כינוס העצרת הכללית של האום השבוע בניו יורק להתייעצות עם המדינות המתווכות. פרשננו דני זקן מוסיף כי בממשל האמריקני חלוקים באשר להצעה האיראנית, הכוללת בנוסף חזרה למסע ומתן על סיום המלחמה שבועיים בדיוק לאחר פתיחת מצר הורמוז. המלחמה בין החות'ים לממשלת תימן שנתמכת בידי ערב הסעודית. הסעודים חידשו את פעילות צינור הנפט מזרח מערב וצפויים לחדש עוד היום את ייצוא הנפט מנבל ינבוע שבים האדום. כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לרויטרס. פעילותו של הצינור הופסקה ב-13 בספטמבר בעקבות תקיפות כתבאמים שהביאו גם לעצירת העמסת הנפט בנמל. לדברי שניים מהמקורות, הצינור פועל בשלב זה בקצב נמוך. לאחר כחודש פוענח רצח ראש המאפיה הקווקזית בחיפה, יאניס יושבייב. כתבנו ירון דורון מדווח כי החשוד ברצח שהתרחש בתחנת דלק בקיסריה לא עטה מסכה על פניו, דבר שתרם לזיהויו, שכן מדובר בעבריין המוכר למשטרה. במהלך החקירה טען החשוד כי כלל אינו מכיר את יושבייב, אולם בידי המשטרה ישנן ראיות הקושרות אותו לרצח מעבר לתיעוד במצלמות האבטחה. במשטרה מערכים בשלב זה כי הוא קיבל סכום כסף עבור הרצח, אך טרם ידוע לחוקרים מי שלח אותו לבצע את המעשה. נגד החשוד הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום בימים הקרובים. רוכב אופנוע בן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בנתיבי האלון סמוך למחלף וולפסון. צוותי מגן דוד אדום יתרו אותו כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי היא תומכת בפסילת מועמדותו לכנסת של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. בהודעת המפלגה צויין, יום אחרי טבח 7 באוקטובר, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הברה כמעט 3 שנים אחרי, כך לשון ההודעה. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה להצביע בעניין פסילתו של אבו שחאדה כבר מחר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים, אחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות! עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון!
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
14: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
15: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש. שמיני עצר

0: הם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: חמסה עם יורם סויסה.

רמסה, אהלן, שלום, חתימה טובה, מה העניינים, מה שלומכם? אתם על רדיו 101.5, אתם על חמסה של יום שלישי, חמסה של י' בתשרי, 22 בספטמבר, עד שלוש אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה, בואו נצא לדרך.

אנחנו עם מעט מענייני היום. חתימה טובה, חתימה טובה לכולם. מקווה שעבר עליכם צום קל ומועיל. כולנו חששנו ממתקפה משולבת על איראן ועל החותים ומהתלקחות אזורית ענקית, אבל בסוף טראמפ עשה ועושה את מה שהוא הכי יודע, הכי טוב, להתקפל רגע לפני התקיפה הגדולה. יכול להיות שבכלל ביבי לחץ עליו, אין עזרה לסעודים עד שהם לא חותמים על הסכמי אברהם. מעניין מאוד מה באמת קרה שם. בינתיים באירופה נכנסו לכוננות מלחמה אמיתית.

0: הם חוששים שרוסיה תפתח במהלך כולל. ועם כל הטירוף הזה מסביב, מה אנחנו עושים כאן בישראל? מתעלמים. מתעלמים באלגנטיות מהכל, מנקים את הרצפה ו... בונים סוכה, חשוב.
1: פטיש, מסמר, ניקח מהר סוכה לבנות בנים בנות.
0: היי, פח פח.
1: תח תח, תח תח.
0: חשוב מאוד לבנות סוכה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: למה? עם הנצח לא מפחד. לא מפחד.

0: היידה, חמסה, חמסה, חמסה, המוזיקה מנצחת בסוף הכל. יום שלישי היום, ואנחנו מציגים לכם גם היום חמישה, חמסה שירים ים תיכוניים חדשים, אתם כמובן מוזמנים לדרג, מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב אליכם, ממשיכים את המצעד מהשבוע שעבר, זוכרים, בגלל החגים, אנחנו ככה נותנים גם שלישי, גם רביעי, וביום חמישי הקרוב, ממש עוד רגע, ביום חמישי נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירגתם, איך אפשר לדרג, להצביע, להשפיע באתר.
1: חמסה.
0: אפשר גם באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה.
2: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד לליאור נרקיס. אני אוהב את אלוהים. חדש בחמסה, ליאור נרקיס.

0: דנדה! צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט, בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתימה לידון במילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: מערך הקסטות,

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה
2: נוספת למצעד לאיציק שמלי, שיר מרגש ויפה מאוד. זאב, איציק שמלי חדש בחמסה.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני.
1: מקום
0: שתיים. מקום שני.
2: אחרי שכבש את המקום הראשון, שבוע אחר כך ירד אל המקום השני. מעניין מה יקרה איתו השבוע. אושר כהן.

0: אני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת מבית היוצר שימון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שעונקיה של הזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת. מקום ראשון.
3: מקום ראשון. ומי שכבש את המקום הראשון בחמסה בשבוע שנכנס ישירות אל המקום הראשון, זמר השנה לשנת תשפ"ו, גם בשנת תשפ"ו, נכון לומר, שיר חדש לאייל גולן. רגע לפני ראש השנה הוא הוציא את השיר הזה, ואתם החלטתם להעמיד אותו במקום הראשון בחמסה, בודד בעיר הגדולה. הוא ממש לא בודד עם כל הקהל שלו.

חמישי כובש את המקום הראשון בחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. האם ליאור נרקיס, אם אני אוהב את אלוהים, יכבוש את המקום הראשון? אולי אייל גולן יישאר שם לשבוע נוסף עם בודד בעיר הגדולה. קדימה, לדרג. אולי יציק שם לי עם זאב שנכנס גבוה גבוה. אולי אושר כהן עם דאון שירד מהראשון השני, אולי יחזור שוב אל הראשון. או אולי בן צור יחד עם ויני ויצ'י, מסיבת ציפורים. אתם מחליטים, אתם קובעים, זה קורה ביום חמישי הקרוב. זה הזמן. אין הרבה זמן, יש לנו את שלישי ורבי. והיא להצביע, וזהו, להצביע לחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ, 050-9797-357.

המשימה של התוכנית. תודה רבה להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לכל הצוות היקר שלנו, ללילך נגיד, תודה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, מעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו משיבה מזרחית. אנחנו נבוא מחר בעזרת השם עם עוד מהדורה של חמסה, בשורות טובות בעזרת השם, משתם.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
3: לא ראיתם כלום, ג' חיום.
2: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
3: ג' חיום.
2: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: רופא שיניים חיים ריידר,
2: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: את מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 31

0: תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: שלום רב ושעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה סבורה כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צריכה לשקול בכובד ראש את בקשת פסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת. בעמדתה של בערב מיירה צוין כי הפוסט שפרסם אבו שחדה יום לאחר טבח 7 באוקטובר הוא בגדר תמיכה במאבק של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. בהמשך הודעתה נכתב כי אין בסיס משפטי לפסילת מפלגות בלד ומפלגות הציונות הדתית, זהות, הדמוקרטים, רעם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, וכן חבר הכנסת עופר כסיף. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הודיע כי דחה את בקשתו של יושב ראש בלד לדחות את הדיון במליאת הוועדה בעניינו שנקבע למחר, משום שלדבריו אינו חש בטוב. סולברג ציין כי הוא יוכל להשתתף בדיון באמצעות זום. יומיים לפני נאומו בעצרת הכללית של האום, ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה נגד ראש עיריית ניו יורק זוהר הנמדני שכינה אותו אדריכל רצח עם.
10: Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
9: תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בפני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך נתניהו בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. המתיחות במזרח התיכון. איראן מוכנה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך 7 ימים אם ארצות הברית תרקח את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמליה. כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, ההצעה כבר הועברה לוושינגטון באמצעות מתווכים, וטהרן מתכוננת לנצל את כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק להתייעצות עם המדינות המתווכות. פרשננו דני זקן מוסיף כי בממשל האמריקני חלוקים באשר להצעה האיראנית הכוללת בנוסף חזרה למסע ומתן על סיום המלחמה שבועיים בדיוק לאחר פתיחת מצר הורמוז. רוכב אופנוע בן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בנתיבי האלון סמוך למחלף וולפסון. צוותי מגן דוד אדום יתרו אותו כשהוא בהכרה מאורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

אייל חפץ, לא חשוד בכלל, המכונה הדוגמן. אפשר? לא, עזוב, בוא נעשה רק אז, נו, זה... מתערבב לי עכשיו העניין הזה. טוב, אוקיי. אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלו לאלה דובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, סטיב המגניב. אפרת גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיד מנקול בן אמין, אנחנו נגיד. ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 6 עם תוכנית ש... קדושה ועמוסה במוזיקה מצוינת בעבורכם, ולא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם אתם בדרכים, במקומות העבודה שלכם, או מקום העבודה שלכם הוא בדרכים, כמו נהגים ונהגות. אתם הולכים להתענג בשלוש שעות הקרובות. באנו עם אנרגיות טובות אחרי כיפור, צמנו, עבר טוב, ברוך השם. אז גמר חתימה טובה לכולנו.

שילוב קולות מצוין של בר צברי, שי לוי, זכרו לברכה. שניהם עם גרסה משותפת לאט. נמשיך עם צמד. איתי לוי, ססון יפרם שאולוב. התקדמתי ממך, התקדמתי. אז אולי תתקדמי גם את, גברת. ולא בסמר דלת, פשוט להתקדם, תתקדמי.

מילה טובה, מילה טובה. שרית חדד, כמה זה חשוב בימים האלו? כדי שתהיה לנו שנה הרבה יותר טובה, מילה טובה תמיד עושה טוב. ולכו על זה בכל הכוח. קובי פרץ, 28 דקות בתוך 3. אתם על 101.5.

טוב חברות חברים, אנחנו השבוע הזה עם אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב. אופ אופ אופ אופ, תעצרו הכל. אם אתם מחפשים רכב, אופרייט בהצעה לזמן מוגבל, מציעים לכם עכשיו הטבה מטורפת. קונים רכב ומקבלים אייפון 17 במתנה. כן, אייפון 17 במתנה בקניית רכב, בחפוף לתקנון. ובנוסף, יש לכם מגוון רכבים בהנחות מיוחדות. בדוק שזה אופרייט. יש לכם טריידין, מימון, ביטוח, הכל במקום אחד, בשיטת ה-One Stop Shop. הרכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות טריידין ומימון ללא ריבית. מלאי מגוון, יש לכם רכבים משפחתיים, ג'יפונים, רכבי 7 מקומות, מגוון רחב של רכבים היברידיים וגם רכבי מיני. יש רכבים חדשים 0 קילומטר במחירים אטרקטיביים ומסירה עוד באותו היום. אתם מבינים מה זה? זה באותו היום. אתם באים עם רכב ישן, עושים את הטריידין, מקבלים את המימון, יוצאים בצד השני עם רכב חדש דנדש לבחירתכם. מהמותגים המובילים כמובן, הסניף המרכזי של אופרייט באשדוד נמצא ברחוב ההורגים 7. שימו לכם בווייז, אופרייט אשדוד. סניפים יש לכם נוספים גם בבאר שבע, גם בראשון לציון וגם בכלל בפריסה ארצית. וכל הפתרונות, הכל במקום אחד. טריידין, ביטוח, מימון לרכישת הרכב ואפילו אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל באותו

0: אז אם אתם עדיין לא הבנתם, עכשיו זה הזמן שלכם להגיע לאחד מאותם סניפים של אופל רייד, כדי לצאת עם רכב חדש דנדש, בלי כאב ראש, לא להתחיל למכור רכב וכאלה, שום דבר. תבוא עם הרכב הישן, משהו כמו שעה, עם כוס קפה, ויש לכם באמת ים של רכבים, סקודה, יונדאי, מזדה, טויוטה, סיאט, קיה, ועוד מלא. כנסו פשוט לאחד הסניפים ותיהנו מחוויית רכישה גבוהה. תגידו להם שאנחנו שלחנו אתכם, בוודאי, איזו שאלה, לא סתם. לכו אליהם ותגידו שזה. וזה, שוב, היתרון של היום, שזה בניגוד למה שהיה פעם, שהיינו צריכים באמת להתאמץ כדי למכור רכב ולקנות רכב וזה. יש לכם היום את כל הנוחות ואת הלוקסוס הזה לבוא למקום, להיכנס עם רכב ישן ולצאת עם רכב חדש דנדש. אופרייט, זה המקום בשבילכם, יש גם באשדוד, גם בבאר שבע, גם בראשון לציון, ובכלל בפריסה ארצית, אז סעו בדרכים טובות.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: בהמשך גם נדבר כאן עם נציג שלנו באופרייט. תומר גנאל, מנהל המחירות הארצי.

לירון רמתי, המוכשר עם הגרסה שלו לזר בעולם, למרות שיש כמה וכמה גרסאות, אחת הגרסאות שאני אוהב זה דווקא הגרסה הזאת, כן. חוץ מהמקור כמובן. 37 דקות בתוך 3, זה אומר שזה הזמן, זה הרגע... יש לנו... טוב, נצא לפרסומות, כן, ונחזור אליכם ממש מיד, לא הולכת לשום מקום, נחזור עם שיר מפנק, מפנק, מפנק.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: הנה חזרנו אליכם ואמרתי לכם משהו מפנק. בשבילך נוצרתי שיר שכתב והלחין ליאור פרחי.

0: בשבילך נוצרתי, אייל גולן. איי. והאם אתם תשאירו את השיר הזה למכונית הבאה שלכם? אני לא יודע. מה שבטוח, תומר כבר בטוח שר את זה לאחד הרכבים שלו. בוודאי, תומר גנאל. אופרייט, שלום לך תומר.
1: שלום שרון.
0: מה קורה איתך? תגיד לי, איפה? לאן נעלמת? אני כבר התגעגעתי ממש.
1: לא יודע, אני אשאירו אותי במחוזות הבוקר, רק עם ראם.
0: לא, אבל תקשיב, אני כבר שקלתי לשלוח לך זר פרחים, משהו, איזה צמיג לתזכורת, מה קורה איתך? מה פה, מה שם?
1: ובן אומר לי, מה, תראה כמה זמן שרון כבר לא היה אצלנו בסניף באשדוד.
0: אתה מבין?
1: אמרתי, וואלה, הנה, היום אני אדבר איתו.
0: תומר, תספר לי קצת מה קורה בימים המטורפים האלו שעשית מבצע משוגע לגמרי.
1: בואו נתחיל מהסוף.
0: יאללה.
1: כל מי שרוכש רכב מיד ראשונה עם שנתיים אחריות מקבל אייפון מתנה.
0: אייפון 17, לא סתם, אייפון 17.
1: אייפון 17 מתנה.
0: וואי, זה מפתה.
1: זה גאולת הכותרת. תוסיף לכל זה את החמצה של אופרייט, מה שנקרא שנתיים אחריות לרוב הרכבים. מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית, ואפשר גם 100% בתנאים מצוינים. יש לנו חברת מימון בקבוצת מהר. חברת KLS, זה מימון שלנו, אנחנו עושים את התנאים הטובים ביותר.
0: תסבר אגב את אוזנם של המאזינים שלנו, את אוזניהם של המאזינים שלנו, שאתם בעצם אופרייט שייכים לקבוצה גדולה.
1: אנחנו שייכים לקבוצה, קבוצת הרכב בין הגדולות בישראל, קבוצת מאיר, כולם מכירים, לא צריך להגיד.
0: בדיוק.
1: ויש לנו באמת גם את המימון ללא ריבית, ואת הביטוח שוב דרכנו במחירים מנצחים. תוסיף אז את הטריידין המטורף שיש רק באופרייט. אז מה, זה רק לבוא ולבחור איזה קפה שותים ולצאת כבר עכשיו עם רכב חדש.
0: לגמרי. אגב, דגמי פלאגין והיברידי, רכבים חשמליים, כל הרכבים החדשים האלו, גם את זה יש לכם להציע?
1: יש הכל מהכל. קודם כל יש רכבי הייבריד 0 קילומטר, יש קונה הייבריד, טויוטה יאריס ויאריס קרוס, ו-CHR, והיתרון ברכבים של טויוטה שאתה מקבל אותם מיד ראשונה פרטית על שם הלקוח. משהו מטורף.
0: אוקיי.
1: אתה קונה אצלנו ואתה נרשם מיד ראשונה פרטית, זה יבוא מרבית. יש לנו גם קונה 0 קילומטר שהיא היברידית, ויש לנו בכלל באופציות של הפלאגין יש הכל מהכל, MG וקיאנירו וכל דגם שאתה חושב עליו יש. טסלה הייתה אמנם נמכרה הבוקר, ויש חשמליות BYD וג'ילי. אין מה
0: אין, תקשיב, אני האמת היא שמעתי שיש לכם איזשהו מחיר מיוחד על רכב של 7 מקומות מפנק, מכיוון שיש לנו הרבה מאוד משפחות שאתה יודע שהן גדלות והן רוצות והן נוסעים יותר, אז מה זה הרכב הזה?
1: טוב, אז קודם כל, אני אגיד את זה, וזה לא איזה אקט מכירתי. יש לנו סיטרואן פיקאסו.
0: אוקיי.
1: החל מ-40,000 שקלים עם שנתיים אחריות. אבל, הכמות אמיתי מוגבלת, כבר לא נשארו רכבים כאלה. כי זה מחיר מטורף, והצלחתי להשיג סך הכל עוד 10 רכבים כאלה. אז מי שיספיק בימים הקרובים, יכול ליהנות מאוטו 2022, עם שנתיים אחריות, עם אימון בלי ריבית, הכל והכל והכל והכל יש.
0: וזה 7 מקומות.
1: 7 מושבים בוודאי.
0: שזה הדבר המפנק, חבר'ה, מי שצריך רכב גדול, זה רכב מפנק עם נוחות נסיעה והכל כמו שצריך.
1: אנחנו צחקנו לפני שנתיים על שאמרת לי ב-40,000 שקל מה אפשר לקנות.
0: בדיוק, נכון.
1: 2009.
0: עכשיו, הכל קורה באותו מקום, נכון? הכל בשיטת ה-One-Stop-Shop, זה אומר שבן אדם בא, מגיע עם הרכב הישן, נכנס, אתם מכינים לו את הקפה, וכמובן מקבל גם את הייעוץ על ידי היועצים שלכם, שהם ה-The Best, מה שנקרא, שיכולים להמליץ לאותו בן אדם גם איזה רכב לפי הצרכים שלו.
1: אמת, אנחנו החבר'ה שלנו נחושים והכי חשוב אדיבים, ורוצים למצוא עבורך את הרכב הכי נכון לך. כי לנו יש במלאי באמת כמעט את כל הסגמנטים. החוכמה זה למצוא מה שמתאים לך.
0: אז חבר'ה, תקשיבו טוב, דגמי פלאגין, היברידי, חשמליות, כל ה... אגב, אתה רוצה אולי ככה בקטנה לחזור על המותגים שיש לכם להציע?
1: אז יש לנו את קיה פיקנטו, ויש לנו יונדאי 10, ויונדאי קונה, וטויוטה יאריס, ויאריס קרוס, וטויוטה קורולה, וסקודה קודיאק, וסקודה אוקטביה, ואוטלנדר, וקיה קרניבל, באמת,
0: חבר'ה, סופרמרקט, זה סופרמרקט של רכבים, זה מה שיש לכם. אז רק נזכיר את הכתובת ופרטים, אולי אם יש איזשהו טלפון שאפשר לחייג אליכם.
1: הכי קל בעולם, שרון, כוכבית 3130, או בווייז פשוט לרשום אופרייט.
0: כוכבית 3130, או בווייז לכתוב אופרייט, זה יביא לכם, יוביל אתכם לסניף הקרוב אליכם. יש גם באשדוד, יש גם בבאר שבע, גם בראשון לציון, ובכלל פריסה ארצית לאופרייט, ככה שאל תפחדו. יש לכם מכל מקום, ושוב, הנוחות הזאת של לקנות רכב, שלא צריך להשתגע, ולפרסם, וללכת, ולחזור, וכן תהיה עם רכב, לא תהיה עם רכב, להיכנס מצד אחד, לצאת מצד שני, עם כוס קפה, בתוך שעה, אפילו קצת פחות, עם רכב חדש דנדש, כולל ביטוח, כולל אחריות, כולל מימון, כולל הכל. מה צריך יותר מזה? תחשבו על זה, זה שקט נפשי, ובאמת שקט בראש. תומר גנאל, מנהל המחירות הארצי של אופרייט, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת. אולי נדבר גם בשעה הבאה.
1: תודה, תודה.
0: תודה רבה, יקירי. ביי בינתיים.
1: ביי, ביי.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: צריכים לחתום כאן את השעה הראשונה שלנו? לא, לא לדאוג, אין לכם מה לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו, בוודאי. הלו למיכל, מה העניינים? תודה רבה יקירתי, תודה רבה. הלו לשבת אחים, גם לגברת שרשוכית, גם לסיגלית.

0: Rías, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על כוונת חמאס לחטוף חיילי צה"ל, אותה חשף שר הביטחון ישראל כץ. במערכת הביטחון נרשמה כוננות גבוהה ברצועה במהלך יום הכיפורים, מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
17: בשב"כ וגם בצה"ל פועלים לסיכול האיומים במרחב כל העת, ובשטח ניתנו הנחיות להגביר ערנות ומיגון. גורם המעורה בפרטים אמר כי ישנו מודיעין ביחס לכוונות ולביצועים, בהתאם צה"ל פועל בשטח כדי לסכל כל איום על הכוחות.
16: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 19 מסגב שלום בגין פרסום דברי שבח על ראשי חמאס בשל טבח 7 באוקטובר. מפרטי כתב אישום עולה כי הנאשם פרסם בחשבון הטיקטוק שלו 45 פרסומים הכוללים תכני הסתה והזדהות. אחד הסרטונים שפרסם כלל דרשה המציגה את הלחימה כחובה דתית וכדרך לתיהור מסגד אל-אקצה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הצעיר עד לתום ההליכים המשפטיים. המשפטיים נגדו. המתיחות במזרח התיכון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת NBC כי ארצות הברית פתוחה לפגישה עם איראן במהלך העצרת הכללית של האום בניו יורק שנפתחת בשעה זו. אני לא חושב שמשהו מתוכנן בשלב זה, אבל אנחנו בהחלט פתוחים למשהו כזה, במיוחד אם יש לו סיכוי להוביל למשהו חיובי ובסופו של דבר להשיג את המטרה. כך רוביו, שהוסיף כי איראן לעולם לא תוכל להיות בעלת נשק גרעיני. בצל המתיחות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינעם בעצרת הכללית בעוד כשעה. ידיעה שריכזו כתבינו דודי קוגן ונטע בר. עוד בחדשות, שלושה תושבי הפזורה הבדואית נעצרו בכביש 6 סמוך לקריית מלאכי בחשד למעורבות בהתפרצויות לבתי ספר וגניבת מאות טאבלטים. זאת פתאום חקירה סמויה של המשטרה במהלך החודש האחרון. על פי החשד, החוליה הייתה מעורבת ב6 פריצות לבתי ספר בגזרת לחיש. החקירה נמשכת ובמשטרה בוחנים את מעורבותם של החשודים באירועים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: פאודה, בודק את הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היברידיות?
21: יש.
20: סוב?
21: יש.
20: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: רובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הערב והלילה יהיה בהירת מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בצבעים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הנה חזרנו אליכם לשעה השנייה, מה העניינים שלומכם, מה קורה, מה המצב? שלום גם למורה לאנגלית ולתלמידה, מה העניינים?
1: גוד
0: אפטרנון. גוד אפטרנון, תודה רבה, גם לך.
1: גוד אפטרנון.
2: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון.
0: בדיוק, יאללה, נו באמת, תפסיקו אתם בשביל. עכשיו חברות חברים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו גם בשעה הזאת עם אופרייט, ואם אתם צריכים איזשהו רכב, אני רואה לפי השאלות שלכם שאתם רוצים להחליף את הרכב שלכם, אולי זה רכב שבעה מקומות, אולי זה רכב היברידי, אולי זה ג'יפון, יש להם ים של רכבים באופרייט להציע לכם. שמעתם כאן את תומר גנל, תשמעו אותו גם בשעה הזאת. אופרייט מכירת רכב, הסניף המרכזי של אופרייט באשדוד נמצא ברחוב ההורגים 7, תעשו פשוט בווייז, אופרייט אשדוד. יש לכם גם בבאר שבע, גם בראשון לציון ובכלל בפריסה ארצית, הכל בשיטת הוואן סטופ שופ, כל הפתרונות. זה אומר טריידין לרכב הישן שלכם, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב ככה שזה לא יכביד עליכם, אחריות מורחבת למגוון רכבים, והכל באותו היום ובאותו מקום. נוסעים בראש שקט, שקיפות מלאה כולל היסטוריה טיפולים, מימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים, בהחזר חודשי נוח ותנאים משתלמים, כל הפרטים בסניפים. אז פשוט תלכו, תלכו לאחד מאותם סניפים, זה הכל.
3: זאת ישיבה מזרחית וזה ידוע שזה תופס אותי ממש כל השבוע.
0: כוכבית

0: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
1: אני הולך לישון כבר עם השיר הזה. עכשיו, אהובות ואהובים שלי, אנחנו כל היום כאן זוכרים את חיים סוזנה שלנו, שאנחנו במלות שנה לפטירתו. כן, שנה. הוא שידר כאן במשך 5 שנים את התוכנית בכפיים. חבר טוב, חבר יקר, מי שלא זכה להכיר אותו באמת הפסד, אבל מי שכן זכה להכיר אותו יכול לדבר עליו אך ורק באמת מילים טובות ושבחים. מי שאהב באמת, אהבת חינם אגב, כל אדם באשר הוא, ואהב לשמח ואהב לשיר ואהב רדיו ואהב את המאזינות והמאזינים וגם אותנו כאן, והוא בתקופת מחלתו הוא חשב ש... בעזרת השם, הוא יצא מזה ויחלים ויברי, אך מה לעשות שהקדוש ברוך הוא חשב אחרת, והוא ביקש חיים לכתוב ולהלחין שיר הודיה.

שפו וברכות לכם. אז נשמיע לזכרו את השיר המרגש הזה, בתקווה להתחבר לרוח הנתינה במיוחד בימים האלו. חמימות, אהבת האדם, אהבת חינם ושמחת חינם שתמיד היו לו והפיינו אותו. אז הנה חיים, שמור עלינו מלמעלה, יהי זכרו ברוך. חיים סוזנה עם תפילת לב אדם. שיר מהמם אגב לדעתי. 12 דקות בתוך השעה 4, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

שלום לך אבי שונם, הלו לנתנאל משה, הלו לאיריס ברבי שנמצאת לה בחופש, הלו גם לנועה וליוסי, צהריים מצוינים, תודה רבה על כל הדרישות, שלום, הלו גם למשפחת סולומון מאשקלון.

0: לא, ככה אתה לא אמרת את זה. קודם אמרת את זה אחרת, ואני טוחנת את זה כבר הרבה זמן. מה לא לא? כן, כן, כן, כן. די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי.
1: זה לא אני, אני לא אשם, שתדעי לך, זה לא אני. לא לבוא אליי בתלונות. טוב, יש לנו פה את אילנה זקן מירושלים, שלום גם לך, הכירתנו. וואו, כן, גמר חתימה טובה לכולנו, בעזרת השם, תודה רבה. הלו גם לורד בראל כדורי, שלום גם לך, שלום לעודד אביטן, מאופקים. מי עוד? נועה אמר, משפחת סלומון מאשקלון. בשורות טובות, יום מענה גם לכם, תודה רבה לך רינה וגם לך ניסים. איך היה הצום? וואלה, בסדר, ברוך השם, היה טוב. מועיל, מה שנקרא, כן? לא קל, אבל זה עושה את העבודה. אז גמר חתימה טובה גם מיוסי ונועה. רוצה למסור דרישת שלום לשולה אמסלם, האישה הכי מדהימה ומקסימה בסדרות, שאני ויוסי אוהבים אותה מאוד, וגם הבן של הגולן. להקדיש את השיר אין כמו אהבה של אמא, אין אהבה של אמא, כמו אהבה של אמא, זה המתכוונת, אוקיי? וגם דש לשרון מקריית גת, וואו, איפה, הבאת לי פה רשימה, פיצי, קיצי, מיצי, פיצי, אוקיי, בסדר, יאללה, זהו, מספיק? זהו, מספיק. עכשיו, חברות, חברים, אחד השירים, אם לא ה... שהביא לנו קובי פרס, וזה נקרא כל עולמי. אוי, מה קורה עכשיו לאביגייל שלנו? אימא לב. 27 דקות בתוך השעה 4. תודה רבה לכם על כל הברכות. כן, זאת המסיבה שלנו.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם יותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: ממש עוד מעט נדבר כאן שוב עם תומר גנאל, מנהל המחירות הארצי של Operate, כדי שימליץ לכם בדיוק עכשיו למה כדאי לכם לבוא להגיע לאחד מאותם סניפים של Operate ולהחליף את הרכב הישן שלכם ברכב חדש דנדש עם אחריות ומימון וביטוח וכל מה שאתם צריכים, הכל בשיטת ה-One Stop Shop עם מגוון רכבים עצום. זה יקרה עוד מעט, עכשיו אנחנו לפרסומות, כן, בקטנה, ונחזור מיד עם... נו, כרגיל, כן, שיר שיפנק לנו את האוזן, את התנוך, את הלב, את הנשמה, כן, כמו שצריך.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: 105 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כפוף לתקנון.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: איוני, מה שלומך, איוני?
15: כבנת?
16: מה עושים ככה? מה עושים?

אמרתי פינוק, קיבלנו פינוק. עינייך החומות, זוהר גור. שלום לכל מי שנמצא לו בדרכים, כל הנהגים, נהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, משלוחנים, כאלו שסתם נקלעו לאיזשהו פקק או עומס, תתעזרו בסבלנות, נשתדל להנים את זמנכם. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח, נבדוק את המושב האחורי, כן? ולכל מי שעומל כרגע ובונה את הסוכה, בלי שלומית, עם שלומית, בנייה קלה ונעימה, תגבירו בו.

0: עינייך החומות. עכשיו חברות חברים, אמרתי לכם שאנחנו נדבר שוב עם תומר גנל, מנהל המחירות הארצי של Operate, כוכבית 3130, הילדים הטובים של עולם הרכב. שלום לך תומר.
1: שלום לכולם עוד הפעם.
0: שוב, כן, תקשיב, יש שענות, אני רואה לפי הוואטסאפ שלנו, יש שענות, אנשים רוצים לדעת יותר על המבצעים האלו, על אפשרויות המימון, על סוגי הרכבים, על כל מה שיש לך לספר לנו על המבצע המטורף שהביאו לנו אופרייט.
1: אז באמת יש לנו מבצע מטורף עד סוף החודש, עם מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית, עם רכבי 0 קילומטר למסירה מיידית, עם רכבי 7 מקומות החל מ-40,000 שקלים, עם שנתיים אחריות, עם מימון ללא ריבית, יש היברידיות, יש חשמליות, יש פלאגין, יש הכל מהכל, 7 מקומות, 800 שווים, יש רכבים קטנים, יש רכבים גדולים, משפחתיות, באמת הכל מהכל.
0: האם יש לכם רכבים, כאן נשאלת שאלה, האם יש לכם גם רכבים לכאלו שמשלבים בין שכיר לעצמאי, אתה יודע, טנדרונים וכאלו?
1: בוודאי, יש לנו קודם כל מיצובישי טריטון, ויש לנו טויוטה לנד קרוזר, שזה קצת יותר גדול, ויש לנו את הסיטי ון של טויוטה, שזה המקביל לברלינגו, ויש ברלינגו. ויש שבולת סוואנה, יש פתרונות לעצמאים,
0: לצחים,
1: יש הכל מהכל.
0: יש באמת. הכל מהכל, ולמשפחות שאוהבות לטייל.
1: למשפחות שאוהבות לטייל, לבוא לצאת עם רכב במחיר מצחיק של 40,000 שקלים, סיטרואן פיקאסו, אבל באמת אמרתי בשעה הקודם ואני אגיד שוב, המלאי מוגבל, להגיע כמה שיותר מהר.
0: פשוט להגיע כמה שיותר מהר, זה ברור, כי יש לכם גם הנחות מיוחדות לרכבים, למגוון רכבים, ספר לי קצת על זה.
1: אז יש לנו באמת מבצעים שאני לא זוכר מחירים כאלה. יונדאי אלנטרה החל מקידומת של 8, טויוטה קורולה החל מקידומת 8, ובנוסף להכל יש הדובדבן שבקצפת, מי שמגיע ורוכש רכב מקבל גם אייפון.
0: אייפון 17, אל תגיד רק אייפון, אייפון 17 הוא מקבל.
1: אייפון 17.
0: תקשיב, זה הדה בסט שבה דה בסט, אנשים נוסעים לאלת במיוחד בשביל לקנות הטלפון הזה, באמת.
1: כן, אז בשביל מה לנסוע לאלת? תיסו לשרון בסניף ובאר
0: שבע. בדיוק. נכון, או לבנצ'וק באשדוד, גם אפשר.
1: נכון. תגידו שתומר משלם.
0: תגידו שרון שלח אותי. תגידו שרון שלח אותי על חשבונו של תומר. תומר משלם. ככה שאין עם זה בעיה. אז אמרנו טריידין, אמרנו מימון. לגבי המימון, זה באמת התנאים הכי טובים שבן אדם אנחנו לא צריכים לבדוק בעוד מקומות?
1: חד משמעי לא צריך לבדוק. אני היום יושב בסניף חדרה ואני רואה חבר'ה שיצאו ובדקו אותנו מול הבנק וראו שהתנאים אצלנו טובים יותר. והרבה הרבה יותר נוחים גם דרך אגב.
0: והכל בשיטת הוואן-סטופ שופ, זה אומר שאתם באים...
1: הכל עושים פה, אמרתי לך שרון, הדילמה הכי גדולה זה איזה קפה לשתות.
0: זה איזה קפה לשתות, ויש לכם גם מגוון קפה לא רע, בוא, בינינו. יש לכם...
1: יש גם תה צמחים.
0: יש גם... תה צמחים יש גם כן? יפה, זאת אומרת, יש גם רכבים גם לטבעונים, גם לכאלו שאוכלים בריא,
1: וגם כולם,
0: לקרניבורים, יש לכם מה שאתם רוצים, כל סוגי הרכבים, פשוט להגיע לאחד מאותם סניפים של Operate, כוכבית 3130, הילדים הטובים של עולם הרכב, מציעים לכם כרגע את הכל, ואתם מוציאים לכם מהראש את כל השיטה הישנה הזאת של למכור את הרכב, לחכות, יהיה רכב, לא יהיה רכב, לחפש את הרכב הבא שלכם, הכל נמצא לכם ממש בהישג יד. אחד מאותם סניפים של Operate, אתם נכנסים, כותבים בווייז, Operate, נכנסים לשם, ותוך פחות משעה יוצאים בצד השני עם רכב, כולל מימון, כולל ביטוח, כולל אחריות מורחבת לחלק מהרכבים, ושקט נפשי, כי יש לכם אחריות על הרכב, רק לנסוע בדרכים טובות ולכוון אותנו ברקע, וזה מה שצריך. אז תומר גנל, תודה רבה לך יקרי על השיחה הזאת.
1: תודה,
0: תשמור
1: תודה,
0: על קשר מהלך השבוע.
1: אנחנו מחכים לכולם בסניפים.
0: בוודאי, בוודאי, גם אני. כולם מחכים, אתה יודע מה? יש, נדעתי יש פה, לפי מה שאני קיבלתי בוואטסאפ, יותר מאשר הפרה רוצה או העגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, יש פה יותר הרבה אנשים שמחכים כבר להגיע לסניפים שלכם, כי הם מתעניינים באמת ברכבים, ווואלה, מחפשים רכבים טובים, לדעתי. והנה, אמרת שיש מותגים כמו סקודה וכמו טויוטה, וכל סוגי הרכבים, כולל הסיטרואן פיקאסו, שזה מתאים בכלל 7 מקומות, מקום, אגב, אמרת שנתיים אחריות על הרכב הזה, נכון?
1: שנתיים אחריות, בוודאי.
0: אז חבר'ה, ראש שקט זה Operate. קחו את זה בחשבון. כוכבית 3130.
1: ראש שקט, מחיר מנצח, והכי חשוב, אבא ואמא שאתה קונה אותו.
0: לגמרי. תומר, סע בדרכים טובות, תודה רבה לך, יקרי, לדבר מהלך השבוע.
1: תודה, תודה. ביי ביי.
2: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: צריכים לא להאמין, אבל לחתום גם את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש שלישית.
3: יש.
0: עומר אדם.
3: זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, ולך מזמן את מתאפרת.

0: אביאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: להחליף רכב,
10: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: We'll be right back.
15: שלום רב ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. המזכ"ל העוין מכה שוב. במהלך נאומו האחרון בעצרת הכללית של האום בניו יורק, אמר המזכ"ל האום אנטוני גוטרש, חלפו כמעט 3 שנים מאז מתקפות הטרור המתועבות של חמאס, אבל מה שבא אחר כך היה מתקפה על הפלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי כמותו בשנותיי כמזכ"ל, כך כלשונו. בהמשך דבריו יצא מזכ"ל האום גם נגד פעילות ישראל ביהודה ושומרון ואמר, אלימות והרחבת ההתיישבות הורסות את הדרך לשלום ומעלות חשש לטיהור אתני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי גוטרש יסיים את תפקידו בסוף שנת 2026. בעוד זמן קצר יחל לנאום בעצרת האום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בצל נאומו הצפוי, ערוצים פרו-איראנים דיווחו על הדי פיצוץ במצר הרמוז בעקבות תקיפה של משמרות המהפכה נגד כלי שיט. פרטים חדשים על כוונת חמאס לחטוף חיילי צהל, אותה חשף שר הביטחון ישראל קץ. במערכת הביטחון נרשמה כוננות גבוהה ברצועה במהלך יום הכיפורים, מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
17: בשבק וגם בצהל פועלים לסיכול האיומים במרחב כל העת, ובשטח ניתנו הנחיות להגביר ערנות ומיגון. גורם המעורה בפרטים אמר כי ישנו מודיעין ביחס לכוונות ולביצועים, בהתאם צהל פועל בשטח כדי לסכל כל איום על הכוחות.
15: תאונה קטלנית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נהרג מפגיעת מסעית. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייה, אך נאלץ לקבוע את מותו. התפתחות בחקירת אירוע האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה. לפני כחודש, קטין, תושב אזור השומרון, שהיה במנוסה והוצא נגדו צו מעצר, הסגיר הבוקר את עצמו לידי המשטרה ונעצר. החשוד הועבר לחקירה במפקדה הבין ארגונית המשותפת למשטרה ולשבק, ומחר הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עד כה נעצרו במסגרת הפרשה 7 חשודים ונחקרו למעלה מ10 מעורבים. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יערך במוצאי השבת הקרובה את ראשי גוש האופוזיציה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, לדיון על תיאום מהלכים לגוש. המפגש יתקיים בביתו של לפיד בתל אביב. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי היום תתקיים פגישה בין ליברמן לאייזנקוט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזרבוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ליאור פרחי מחדש את שירו של סמיר שוקרי, חי כמו פרפר. איי איי איי, יש כמה וכמה אומנים שאוהבים להרגיש כמו פרפר, גם ליאור נרקיס, סמיר, כאן ליאור. בסדר, התפרפרו לכם בזהירות. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. ישיבה מזרחית, שעה שלישית ליום שלישי בשבוע, שלוש, איי איי.

אז כמובן שגם בשעה הזו נזכיר לכם שאנחנו עם אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 3130, שמציעים לכם כמובן עכשיו אייפון 17 במתנה בקניית רכב בחפוף לתקנון, זה הסלוגן. אבל בתכלס חבר'ה, תעצרו הכל, כי אם אתם מחפשים רכב, זה לא משנה, רכבים מיד ראשונה, רכבי 0 קילומטר, למסירה מיידית, כולל אפשרויות של טריידין, מימון ללא ריבית. זה אומר שאתם משיגים את הכל באותו מקום, באותו רגע. באים עם הרכב הישן, נכנסים בצד אחד, מקבלים ייעוץ על ידי היועצים המקצוענים של אופרייט, ובתוך פחות משעה יוצאים עם כוס קפה ביד ועם הרכב הבא שלכם, כולל מימון, כולל ביטוח, כולל אחריות מורחבת למגוון

0: בקיצור, לא להתעייף, תכתבו לעצמכם בווייז, אופרייט, זה יביא לכם את הסניף הקרוב אליכם, או שתחייגו לכוכבית 3130, אופרייט יפנקו אתכם ברכב וסעו בדרכים טובות.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין, חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: הלו לאבי לנדאו שכותב אוהבים אתכם, דרישת שלום למשפחת אדרי מגן יבנה ורון סבג, אלוף, מה זה אלוף? רון? אין על רון, מה זה? אלוף האלופים. שמור על עצמך באזור הצפון, החייל הכי טוב בצהל. ולכל החיילים שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם כמובן מכל רע. לכו שלום וחזרו לשלום. שלום גם לאחי כמכירנו, הידי המקצב הלאומי, נשיקות במשפחת גריידי, לכולנו נשיקות. את רואה גם לך, אביטל, יש פה נשיקות, כן. מפזרים פה אצלנו, חופשי, תודה רבה. איריס עכשיו מאזינה בסופר, למה שלא תפעילי להם בסופר, שם בקופה הראשית, תפעילי להם אותנו ככה שהם ייהנו, תוך כדי. אבי שולם, שלום גם לך, אמרתי כבר? לא יודע, גם אם לא, אז אמרתי עכשיו. זהו, זה בינתיים. טוב, אז עכשיו, 13 דקות בתוך השעה 5. איזה שיר אייקוני של סגיב כהן, זה נקרא חכי עוד רגע, עלי פלופנייך. איזה זמר, איזה יוצר, איזה... אין, כותב, יוצר, זמר, מדהים.
2: מתי תביא?
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

לא שמו לי פיס מניאס קדיה, שופס תקלו חרגיה, מתומון סנמה חרגיה. איזה מילים, איזה מילים. שלומי סרנגה ומושי קפיה, חלום מתוק. משה פרץ אומר עכשיו שהוא חושב שזה הזמן לחזור לטעם הישן. סבבה, אבל עוד מעט, עוד מעט, כאילו לא... זה ככה שיר בטעם של פעם, ועוד מעט ממש יהיה לנו ככה בטעם של פעם.

0: טוב, אז אתם יודעים מה, אני אשאיר את, את כל העניין הזה של המוזיקה של פעם, אני אשאיר את זה יותר לקלאסיקה. מה אתם אומרים?
1: כן.
0: לדעתי כן. אבל עכשיו, יש לי עוד משהו, אבל כן, יש לי משהו עם כיפי ונעים וממש טוב. שיר לבורא עולם, תת את תאר, בן צור עלי צור. בן צור שזכה בשני תארים כאן במצעד שלנו. האמת, אלוף.

אני אתן לך מרגו, מרגלית צנני עם הזמן, וואו, יוכי יקם מעדכן אותנו שיש פקק עצום ממחלף רעת עד כביש 6 דרום לצפון, כיוון צפון. תודה רבה. שלום לנועם בן אור, אוי החביב אלבי, מה העניינים? אני רוצה לברך את שלי זיגזג גיסתי שיש לה יום הולדת מני ומאחי אלמוג זיגזג, ריקי, מזל טוב.

0: אייל גולן עם בלעדייך, גם שיר אייקוני שלו. כאן זה בשיתוף פעולה כמובן עם אתניקס, מה שהרים אותו לגבהים זה האלבום הזה אגב שנקרא בלעדייך, זה שיר הנושא. והרים אותו למעלה למעלה, רגע, לא, זהו, שרית, רגע, שנייה, לא עכשיו, זה אולי אחר כך. אבל עכשיו אני רוצה להזכיר לכם את אופרייט, חברות חברים, לאלו ששואלים, יש לכם סניפים בפריסה ארצית, יש גם כאן בבאר שבע, כאן אתם פונים לשרון, באשדוד, אם אתם רוצים ברחוב ההורגים 7, אז אתם פונים לבנצ'וק, בן, ויש גם בראשון לציון, ויש בכלל בכל הארץ, פשוט תכתבו לכם בווייז אופרייט, וזה יפנה אתכם לסניף שקרוב אליכם, ויש גם רכבים חדשים, 0 קילומטר, ויש ג'יפונים, ויש רכב 7 מקומות, ויש, זה באמת מגוון רחב של רכבים, גם היברידים, גם חשמלי, גם מיני, הכל יש לכם שם, כולל הכל בשיטת הוואן סטופ שופ, כן? שזה אומר טריידין, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב בתנאים הכי הכי טובים, אחריות מורחבת למגוון רכבים, והכל באותו היום ובאותו מקום. נוסעים בראש הקט, כוכבית 3130, אם אתם רוצים עוד פרטים נוספים, אופרייט, מציעים לכם כרגע את המחירה הכי טובה שאתם יכולים להשיג, וזה אומר שהרכב הבא שלכם נמצא במרחק נגיעה. כוכבית 3130, הילדים הטובים של עולם הרכב מחכים לכם.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין, חייגו כוכבית 3130.
0: נכון, אייפון 17 גם, כן, איך לא אמרתי. 38 דקות בתוך 5, זה אומר הפסקונת קצרצרה לפרסומות, נחזור מיד עם קלאסיקה, ואיזו קלאסיקה.
2: אל תעשה הרבה פרסומות, פחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
3: עולה על המוזיקה הזאת.
4: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין, חייגו כוכבית 3130.
5: אופרייט,
1: כפוף לתקנון.
6: 101.5 FM.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10, שנת 2023, מ-61,000 שקלים. וגם אייפון 17, מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
19: חגי תשרי, חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
20: כפוף לתקנון.
5: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
16: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

איזה שיר, כמה גרסאות יש לשיר הזה. כאן בחרנו את הגרסה של אלי לוזון, ילד גדול. 42 דקות בתוך 5, אתם על 101.5.

אבי סילבני עם מחוזת כוכבי מרום. זהו, זהו, נגמרה לנו מוזיקה, נגמרה המוזיקה. בסדר, בסדר, לא להרביץ לי. תודה רבה בענקית לתומר גנל ואופרייט, כוכבי 3130, שיהיו איתן כל, איתנו כאן כל השבוע. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם, לאל אצ'קו המכונה אלכס, גלב. תודה רבה לעידו מינור, תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוד בכלל. תודה רבה לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו, יציק יעקובוב. תודה רבה לסטיב המגניב, תודה רבה לאפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, אלי בנקון בן אמין אלך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אין עליכם בעולם, אוהב אתכם ממש המון. סחי חדי, תודה רבה, כן, ככה זה כשנהנים, יא אללה. טוב, שנתבשר, תבוסר, במחילה, סליחה וחפרה, כולנו כמובן, ונזכה לגמר חתימה טובה. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ואיתן לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות, יפתח לנו את השנה הזאת, יפתח לנו את אוצרו הטוב. ויתן לנו ימים שגרתיים, משעממים כאלו. כן, לא, בלי יותר מדי התרחשויות, זה יהיה טוב. מה עוד? זהו זה, המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה, מגניב, תשמרו על עצמכם אחר.

0: ותודה רבה גם לאבירם דרי ולכל הצוות שהביאו לנו את השיר, השיר המקסים הזה של, של חיים סוזנה זכרו לברכה. אותו שיר שנקרא תפילת לב אדם, אתם תשמעו אותו גם אצלנו, אני מאוד אוהב את השיר אגב. וזהו זה, לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום אותה שעה אמרתי, זהו זה, ועד מחר נשיקות, ביי.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה כולל מימון וטריידין, חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. אני
2: רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: רופא שיניים חיים ריידר,
11: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
2: עוד לא ראיתם כלום, בימי חיות.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
2: בימי חיות.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: הופ הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ הופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
11: כפוף לתקנון.
7: מוזיקה בעריכת סניר בר חנין.

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו

0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: 105 FM.
0: אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה. וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
12: ייצרו הכל. אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ברדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מוזיקה בעריכת סניר בר חנין.
1: תלו, תלו, תלו, מקסימום, תלו בגיטרה. תעשו לו כפיים, תעשו לו.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
10: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: 101.5 FM.
13: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
2: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
2: גימל חיות.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: אני רוצה להגיד.
4: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: רופא שיניים חיים ריידר,
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר.

רבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: גימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
10: 101.5 FM.
0: אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
13: עיצרו הכל! אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד. האם אתם זכאים להחזר מס? רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ברדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית בריזה עם רם כהן בכל יום א' עד ה' בין השעות 8 עד 10. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ושלא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא הגשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,